0: care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine. Asta este prima chestiune. A doua, în momentul în care l-am propus pe Eugen Tomac, în urma discuțiilor pe care le avusesem cu liderii partidelor, aveam așteptarea rezonabilă ca acest guvern de tehnocrați să treacă. De asemenea, în momentul în care l-am propus pe domnul Veștea, aveam la fel, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu liderii partidelor, aveam așteptarea rezonabilă ca acest guvern să treacă. Nu mai sunt în situația în care să am o așteptare rezonabilă că o anumită propunere va trece, deci nu voi face o nominalizare. Și trei, majoritatea parlamentară nu e la președinte. Majoritatea parlamentară este la partidele din Parlament și răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor din Parlament.
1: Reamintim, șeful statului a convocat luni pe liderii partidelor din fosta coaliție la Cotroceni, de la care așteaptă soluția pentru o majoritate parlamentară. Parlamentul European cere deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova. Raportul anual a fost votat cu o largă majoritate în plenul Parlamentului. 505 eurodeputați au fost pentru, 115 împotrivă, 45 de abțineri. Totodată, Parlamentul European a condamnat încercările repetate ale Federației Ruse de a destabiliza Republica Moldova. Valeria Vițu are detalii.
2: În urma mai multor amendamente depuse de președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, Siegfried Mureșan, alături de mai mulți eurodeputați, raportul cere deschiderea fără întârziere a negocierilor de aderare pe restul clusterelor care încă nu au fost deschise. Astfel, spune Mureșan, arătăm sprijinul total pe care Parlamentul European îl acordă parcursului european al Republicii Moldova. Potrivit eurodeputatului român, Parlamentul European consideră că Republica Moldova este fruntașă în procesul de aderare și că trebuie să fie răsplătite aceste progrese prin accelerarea procesului de negociere. În același raport, Parlamentul European condamnă încercările repetate ale Federației Ruse de a destabiliza Republica Moldova, inclusiv prin încercări de a influența rezultatul alegerilor democratice. Totodată, Parlamentul European cere creșterea sprijinului financiar și tehnic pe care Uniunea Europeană îl oferă Republicii Moldova, astfel încât aceasta să fie mai sigură, să combată amenințările externe și să continue pe drumul european. Citez, viitorul european al Republicii Moldova este una dintre marile priorități ale Parlamentului European, deoarece o Moldova sigură, stabilă și integrată în Uniunea Europeană este în beneficiul securității întregii Europe. Am încheiat citatul. Trebuie spus că sub președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene, Republica Moldova a fost invitată să-și prezinte poziție de negociere pe clusterul 6, relații externe. Decizia privind începerea negocierilor pe noul cluster urmează a fi anunțată pe 14 iulie în cadrul conferinței interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Rusia a criticat deciziile NATO luate în cadrul summitului Alianței desfășurat în Turcia, afirmând că acestea ar putea avea consecințe catastrofale după ce Alianța a anunțat acordarea de ajutor militar Ucrainei și a reafirmat angajamentul membrilor săi față de apărarea colectivă, transmite Reuters. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat că prioritățile NATO au rămas neschimbate. Militarizarea continentului european, concentrarea asupra consolidării capacităților de apărare, pregătirea pentru un conflict armat cu Rusia și, desigur, ajutorul acordat Ucrainei. Este păcat, pentru că dacă strategii NATO s-ar fi oprit și s-ar fi gândit o clipă, poate că nu ar fi luat astfel de decizii irresponsabile, care ar putea duce la o catastrofă. Strofă nu doar pentru alianță, ci pentru întreaga lume, a afirmat Zaharova. Reacția Rusiei vine după ce la summitul de la Ankara membrii NATO s-au angajat să acorde Ucrainei asistență militară în valoare de 70 de miliarde de euro pentru anul 2026. Președintele Statelor Unite Donald Trump și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-au întâlnit la Ankara la summitul NATO, unde au discutat despre situația războiului întreținut de Rusia. Trump a anunțat că a căzut de acord să ofere Ucrainei licențe pentru a produce pe cont propriu rachete Patriot. Liderul american a apreciat că după ce Ucraina va obține licența pentru rachetele Patriot,

0: Chiot, procesul de producție nu va dura prea mult. El a precizat că Statele Unite nu pot acorda prea multe rachete pentru că are nevoie de ele. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 30 de grade. În București e cer mai mult acoperit și condiții de precipitații după amiază. Maxima va urca până la 28 de grade. La Cluj-Napoca și la Sibiu astăzi vor fi 21 de grade, la Iași e 23, maximă de 26 de grade la Timișoara, la Craiova vor fi 28 de grade, iar la Chișinău se vor înregistra 24 de grade Celsius. Este ora 9:07. Sumarie Ilie, matinal de zi cu zi cu Andreea Pietroșel, continuă la RFI.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de miligrame la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: RFI.

0: 9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este vicepreședintele USR Radu Mihaiu. Vorbim despre criza politică, formarea unui nou guvern, posibile noi discuții la Palatul Cotroceni. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724 322433. Bună dimineața, domnule Mihaiu, mulțumesc că sunteți cu noi.
1: Bună dimineața, mulțumesc mult pentru invitație.
0: Blocaj total în prezent în privința formării unui nou guvern. Nimeni nu cedează, fiecare așteaptă ceva de la celălalt. Noi consultări ar putea avea loc luni la Palatul Cotroceni, anunță chiar președintele Nicu Șordan. Cum ieșiți din impas?
1: Ne-am propus o soluție care cred că este o flexibilizare a poziției, pentru că e foarte clar, reformele trebuie să fie duse la finalizare și după aceea, sigur, înțelegem că tocmai pentru ca și PSD să fie să aibă o motivație, tocmai de aceea am flexibilizat poziția și am zis că de la anul ar putea să preia guvernarea. Acum, nu înțeleg că dumnealor sunt de acord cu varianta asta, dar trebuie Mosai neapărat să înceapă PSD primul. Eu nu înțeleg de ce. Doar pentru a stopa reformele care sunt necesare. Și acum, adevărul este că avem nevoie și să finalizăm reformele prinse în PNRR, care trebuie să fie trecute prin lege în sesiunea extraordinară din Parlament. Și astea se discută și se negociază acum, cum probabil că ar fi bine să se întâmple într-o democrație parlamentară, în care legile nu se dau exclusiv prin ordonanță de guvern, ci se discută și în Parlament.
0: E dispus USR-ul să facă vreun compromis în privința formării unui nou guvern sau considerați că deja ați făcut suficiente concesii?
1: Eu zic că USR a fost maturul din cameră de foarte multe ori în guvernarea aceasta care a început în 2025. De foarte multe ori USR a lăsat de la el cum ar veni și la moțiunea simplă împotriva Diane Buzeanu și la votul pentru avocatul poporului și la toate piedicile care au fost puse instituțional și care sigur nu au fost neapărat foarte publice toate. Și am zis ok, pentru că România are nevoie de un guvern și nu are nevoie de permanență de o dispută politică, am lăsat de la noi. Și asta cred că a fost înțeleasă ca fiind o slăbiciune, un semn de slăbiciune și un semn de ok, n-aveți ce face, voi nu contați. Și acum, în această criză politică, USR a făcut această flexibilizare privind rotativa guvernamentală. Din nou, pare că nu este înțeleasă sau este luată drept slăbiciune. Trebuie să vină flexibilizări și din partea cealaltă, dacă vrem să avem, un guvern plin, cum ar trebui să avem. Altfel, există și semne îmbucurătoare. Dobânzile la care se împrumută România au început să scadă, bursa a început să crească. Din absorpția fondurilor europene avem speranțe mari că aproape toate fondurile din PNRR vor fi absorbite și așa mai departe.
0: Da, dar consumul scade, inflația crește, puterea de cumpărare a populației continuă să scadă, deci sunt și vești negative este din economie care anulează aceste mici victorii, să spunem, în plan economic și financiar.
1: Era clar că încă de anul trecut era foarte clar că România trebuie să facă o mică corecție. Pentru că atunci când te împrumuți cu o treime peste ceea ce produci, cum era cazul României, pentru că deficitul de 9% nu trebuie raportat la întregul PIB, pentru că cheltuielile României sunt de 32%. Deci când raportăm 9% deficitul la cheltuielile bugetare care sunt 32%, ne dăm seama că avem o treime mai mari cheltuielile decât veniturile. În ce familie ne permitem pe termen lung să avem veniturile, sau mă rog, cheltuielile cu o treime mai mare decât veniturile? Nu se poate și este foarte clar că la un moment dat trebuie strânsă cureaua și asta nu e niciodată ușor. N-a fost ușor nici anul acesta. Din păcate, cei care au suferit au fost cu precădere cetățenii și când a fost vorba să reducem statul, iată că a apărut această criză. Avem miniștri care au avut rezultate, avem miniștri care au făcut reforme, care, nu știu, au implementat programul SAFE, de exemplu, e un program important, fix făcut de acest guvern. E nevoie de mai mult. E nevoie să ducem până la capăt reformele astea. Avem oamenii cu care să o facem și eu cred că PSD-ul nu-ți dorește să facă aceste reforme. Și poate că pentru România ar fi bine să finalizăm partea asta dificilă înainte de a funcționa ca și cum țara se află pe o traiectorie bună.
0: Da.
1: Chiar trebuie să o punem pe o traiectorie bună înainte de a propune cheltuieli care sunt necesare și pe care oamenii le merită, dar trebuie să fie și sustenabile.
0: Problema e, domnule Radu Mihaiu, ca să revin puțin la ce spuneați mai devreme, problema e că noi tot auzim partidele venind să spună așa, păi noi am făcut deja concesii, să mai facă și ceilalți. Ceilalți, la rândul lor, spun, păi și noi am făcut concesii, să facă și ceilalți. Deci dacă cineva vă ascultă pe dumneavoastră, cei din USR, PNL, UDMR și PSD, va înțelege că toată lumea a făcut, de fapt, compromisuri. Dar, în realitate, blocajul există, deci nu vă înțelegeți. Ceea ce înseamnă că aceste așa zise compromisuri n-au funcționat. Și atunci e nevoie de ceva nou, de ceva în plus. De asta vă întreb, cum veți debloca situația?
1: Au fost făcute compromisuri și asta este o realitate. Faptul că un participant la aceste discuții și negocieri are o poziție care este nerezonabilă în permanență, nu înseamnă că toată lumea trebuie să cedeze la aceste cerințe nerezonabile. Adică, la un moment dat, cred că trebuie trasă și o linie și trebuie spus, ok, s-au făcut suficiente concesii, haideți să mergem cumva mai departe. Dacă nu, poate chiar și deblocarea crizei poate să fie chiar și alegerile anticipate.
0: Nicușor, dar a spus că nu vrea alegeri anticipate, deci această variantă pare să fie acum cel puțin scoasă din calcul.
1: Da, înțeleg și atunci poate președintele are o soluție care să deblocheze această criză. Au fost propuse și au fost discutate și au apărut în spațiu public diverse variante, care iată că nu, inclusiv variante care teoretic excludeau USR de la formarea coaliției majoritare, dar aceste variante nu sunt funcționale. Realitatea este că România are nevoie de reformă și nu ne putem permite în acest moment să dăm țara pe mâna celor care nu-și doresc reformă și care o să anuleze toată suferința pe care au avut-o cetățenii în ultimul an. Asta și ducându-ne în situația fix anterioară, fix situația care ne-a dus la nevoia măsurilor acestora dificile. Că ne amintim cum a arătat un guvern PSD, PNL, UDMR. Ne-l amintim pentru că până în 2025, până în iunie 2025, am avut un astfel de guvern.
0: Bun, 0724322433, ne puteți scrie pe WhatsApp la acest număr dacă aveți întrebări pentru invitat. Iată ce vă întreabă domnule Mihaiu, un ascultător, Sebastian. Domnule Mihaiu, USR, scuzați-mă, imediat vă spun întrebarea. Domnule Radu Mihaiu, ați declarat recent că USR nu va susține un guvern cu participarea PSD și că soluția actuală pentru depășirea crizei politice este un guvern minoritar. Ținând cont de negocierile recente și de apelurile pentru un pol reformist, cum credeți că poate USR să convingă celelalte forțe parlamentare și pe președintele Nicușor Dan să accepte și să garanteze o astfel de formulă de guvernare, astfel încât să evităm un nou impas instituțional? Cum îi răspundeți?
1: Adevărul este că USR are instrumentele pe care le-au dat cetățenii și instrumentele pe care ni le-au dat cetățenii s-au tradus în 12% din numărul de parlamentari. USR are o conduită onestă față de toți cetățenii României, nu doar față de cei 12%, însă, încă o dată, instrumentele pe care le avem, astea sunt. Dacă am fi avut mai mulți parlamentari, poate și puterea de negociere a USR-ului ar fi fost mai mare. Cu privire la convingerea președintelui, noi am fost în permanență deschiși și onești față de președinte, am fost foarte predictibili în relația cu președintele Nicușor Dan, adică am spus dinainte ceea ce urma să facem pe diversele scenarii avansate. Sigur, împreună trebuie să găsim această soluție, nu cred că este... Nu cred că se așteaptă nimeni ca un singur partid care are 12% să poată să rezolve întreaga criză. Noi am venit cu propuneri de flexibilizare care au fost semnificative. Vă reamintesc că USR a votat să nu, sau a decis în forurile interne, să nu votăm un guvern din care face parte PSD, iar ulterior am flexibilizat această poziție și am zis ok, am putea să o facem la anul, dar să reușim să trecem reformele. Suntem deschiși la o flexibilizare atâta timp cât avem reformele care trebuie să fie implementate. Și în acest moment, cu această conducere a PSD, noi nu credem că pot fi făcute de la guvernare reforme cooptând PSD-ul care a blocat destul de mult chiar și guvernul din care a făcut parte.
0: Am înțeles. Un alt ascultător, domnule Mihaiu, Doru, vă întreabă așa. Domnule deputat, USR ar putea lua în considerare ca fiind benefică pentru democrația și politica din România crearea unei alianțe cu PNL în viitorul apropiat și care să fie oficializată în justiție? Cum îi răspundeți? În 30 de secunde, vă rog.
1: În acest moment avem decizie de colaborare cu PNL și cred că s-a văzut că USR și PNL, sigur cu niște limite, niște marje care sunt absolut normale, USR și PNL s-au coordonat în acțiunile politice. Cred că acest lucru poate să continue și eventual, de ce nu, să ajungă și la o altă formă de mai solidă de colaborare.
0: Ce credeți că înseamnă ultimele verdicte ale instanțelor care au suspendat decizii legate de Congresul PNL?
1: Nu vreau să mă pronunț pe deciziile instanțelor, vreau însă să spun că partidele au dreptul să se organizeze în intern, așa cum consideră. Este normal să se întâmple asta. Sunt convins, înțelegerea mea, aceasta este doar o suspendare. Sper că la judecata de fond lucrurile să se altfel.
0: Apropo de acel pol reformist la care s-au referit în ultimele săptămâni PNL și USR, domnule Mihaiu, un pol reformist format din aceste două partide. Când și cum anume se va coagula această structură de centru-dreapta? Care va fi momentul în care veți face pasul oficial, să spunem?
1: În acest moment ne uităm la urgențele pe care le avem în față și avem două urgențe pe care se concentrează aproape întreaga energie noastră politică. O urgență este finalizarea jaloanelor din PNRR, sunt 6 jaloane care în continuare trebuie să treacă prin Parlament. Asta înseamnă negocierea în așa fel încât ele să fie acceptabile și votate de către parlamentari. Nu un lucru ușor, va trebui să avem o sesiune extraordinară la finalul acestei luni iulie, iar ulterior formarea unui guvern. După ce aceste două etape importante și critice pentru România se vor desfășura, sigur că putem sta așezați și să vedem exact cum arată acest pol reformist și ce își propune să facă, pe ce perioadă și așa mai departe.
0: Bun, vă uitați la reforme, cum spuneați, domnule Mihaiu, dar sunt convins că vă uitați și la sondaje. Un sondaj realizat de Agenția de Rating Politic arată că Ilie Bolojan și Dominic Friț au crescut în clasamentul încrederii în plină criză politică și mai interesant e faptul că PNL a urcat la 22%, în timp ce USR a scăzut ușor la 10,5%. Acum, logic vorbind, dacă PNL crește în sondaje, asta înseamnă că ia voturi inclusiv de la electoratul USR. Deci, în mod paradoxal, asocierea USR cu PNL costă politic și electoral Uniunea Salvați România. Cum vă explicați că USR-ul nu crește în sondaje? E ultima întrebare, vă rog, într-un minut.
1: Sigur că da. Am văzut sondaje de acest fel de multe ori și de multe ori ne-am și întrebat. Îmi amintesc inclusiv după ce USR a reușit strângerea celor 1 milion de semnături pentru fără canal în funcții publice, când impresia noastră era că ar trebui să creștem semnificativ în sondaje și nu s-a întâmplat acest lucru în acel moment. Însă, el s-a întâmplat pe parcursul lunilor care au urmat. Am văzut des acest tip de fenomen. Există o inerție a intențiilor electorale care nu reflectă imediat intențiile de vot. Ce văd eu este că împreună polul reformist crește. Nu este un joc cu sumănulă în această zonă reformistă, ci apetența oamenilor pentru un pol reformist este în creștere. Și cred că asta este cel mai important. Până la urmă și pentru România asta este important, ca oamenii să știe că există politicieni care își doresc reforme, care își doresc binele României. Ulterior, cum vor arăta dacă o să candidăm sau nu o să candidăm împreună cu PNL, dacă USR o să fie mai mult sau mai puțin, mai este destul de mult timp până la alegeri, există și campanii electorale. Important acum este să avem aceste reforme și să convingem oamenii, și pare că reușim să-i convingem, că este nevoie de reformă în România și că partidele reformiste cresc și polul acesta crește față de alte partide.
0: Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
1: Mulțumesc și eu.
0: La revedere. Am discutat cu deputatul Radu Mihaiu, vicepreședinte USR.
2: Și 31 de minute, titlurile orei.
3: Andreea Pietroșel.
2: Curtea de apel București dezbate azi contestația depusă de DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București, prin care Viorel Pașca și 4 membrii familiei sale au fost lăsați în libertate în dosarul azilelor ilegale din județul Bihor. Franța, Finlanda și Suedia vor contribui la forțele terestre avansate ale NATO pentru a consolida capacitățile de descurajare în fața amenințării ruse. Iar președintele american spune că retragerea trupelor din Europa depinde de o înțelegere privind Groenlanda. 20 de grade sunt acum în capitală, maxima ajunge la 25, avem 20 de grade și la Timișoara, 21 sunt la Craiova. Potrivit site-ului ANM, sunt 17 grade acum la Cluj-Napoca și la Sibiu, 18 la Iași și 20 la Chișinău.
3: RFI.
2: Ar trebui să fim foarte mulțumiți cu temperaturile pe care le avem la această oră în România, pentru că Franța se sufocă din cauza căldurii extreme, e al treilea val de caniculă în doar câteva săptămâni. Temperaturile extreme și vântul mențin alerta de incendii, în special în partea de sud. Un pompier voluntar și-a pierdut viața într-o misiune de stingere a flăcărilor. Meteo France a anunțat că peste 70 de departamente sunt în alertă portocalie din cauza caniculei. Mihaela Antoche ne spune mai multe.
4: Francezii abia mai respiră din cauza temperaturilor care se apropie sau chiar depășesc 40 de grade Celsius. Al treilea val de căldură extremă va mai dura câteva zile și se va extinde din sud spre est și centru. Livratorii de mâncare nu vor mai lucra la orele prânzuri în departamentele în care este cod roșu de caniculă, o măsură menită să-i protejeze în perioadele cu temperaturi foarte mari. Căile ferate franceze au anunțat că mai multe trenuri vor fi anulate din cauza caniculei, care afectează materialul rulant. Cablurile de deasupra căilor ferate care alimentează trenurile cu energie electrică se slăbesc din cauza căldurii și pot ajunge să se rupă la trecerea unui tren, ceea ce duce la întreruperea alimentării cu energie electrică și, prin urmare, la funcționarea sistemului de climatizare, precizează Societatea Națională a Căilor Ferate Franceze pentru France Press. De asemenea, Societatea Căilor Ferate Franceze a declarat pentru aceeași agenție că a intensificat întreținerea trenurilor de mare viteză, TGV-urile, și că a introdus programul de lucru în 3 schimburi de 8 ore în centrele tehnice, acordând o atenție deosebită echipelor dedicate fiecărei axe de cale ferată. La rândul lor, agricultorii se plâng că temperaturile prea mari și lipsa precipitațiilor au dus la scăderea recoltelor. Cerealele se usucă, iar strugurii nu rezistă la temperaturi așa de mari.
5: On est en train de toucher le fond, même j'ai l'impression qu'on est en train de creuser.
4: Suntem pe cale să ajungem cu totul la fund, ba chiar am impresia că vom ajunge la capătul puterilor. Tocmai l-ați ascultat pe Cristof Barbari, agricultor la microfonul RFI. Are 32 de hectare de vie și 50 de hectare de cereale la Saint-Genis-d'Iersac în Charente. Aproape întreaga recoltă este compromisă. Am început să scutur strugurii pentru că via va muri. Se va usca, iar frunzele încep să se usuce, mai spune Cristof Barbari la RFI.
5: Je vais vous faire voir, même j'ai un rang que j'ai commencé à faire tomber les raisins pour, parce que vraiment la vigne va mourir, va sécher sur pied. Les feuilles commencent à se recroqueviller, elles sont sèches. Hein.
4: Unii fermieri au început procedurile cu societățile de asigurări, în speranța că vor mai reduce din pierderi. Căldura extremă și seceta favorizează producerea incendiilor în departamente care nu s-au confruntat cu astfel de probleme până acum. De exemplu, în departamentul Loire-et-Cher au ars peste 400 de hectare, un episod fără precedent potrivit prefecturii. 6 pompieri au fost răniți din cei 350 mobilizați. Un jandarm a fost de asemenea rănit. Distrugerile sunt importante, dar nu se înregistrează victime în rândul populației, a declarat prefectul departamentului Loire-et-Cher, citat de France Presse. Cel puțin 200 de persoane au fost evacuate preventiv. Ca urmare a acestor incendii, toate focurile de artificii programate în cadrul festivităților de 14 iulie din departament au fost interzise pentru a veni în sprijinul pompierilor, dar și ca măsură de prevenție, potrivit prefecturii.
2: Am ascultat-o pe Mihaela Antoche. Mergem în Avignon, după engleză, spaniolă și arabă, faimosul festival de la Avignon a invitat pentru această 80-a ediție, deschisă sâmbătă, limba coreană. Iar artiști și companii de teatru din Coreea au venit la Avignon cu cele mai diverse spectacole, performance-uri, dans, muzică și literatură, căci va fi prezentă și laureata Premiului Nobel pentru Literatură din 2024, sud-coreana Han Kang. Aceasta va fi la Avignon între 12 și 18 iulie. Acolo se află deja și Cristina Dac.
6: Laureata Premiului Nobel pentru Literatură în 2024, sud-coreana Han Kang a inspirat pentru această ediție a festivalului de la Avignon mai multe spectacole. În 2021, Han Kang a publicat un roman tradus în franceză în 2023 și în engleză în 2025, despre un episod foarte trist din istoria Coreei, masacrul de pe insula Jeju, produs între 1948 și 1949, când au fost omorâți mii de civili considerați drept comuniști de forțele sud-coreene. Regizoarea Julie Delicquet propune un performance lectură a primului capitol intitulat Oiseau a acestui volum, iar actrița franceză Isabelle Huppert și cea sud-corean Hye-yung Lee vor da glas acestui text care aduce în prim plan fragilitatea ființei umane. Traumatismele istoriei, credința absolută în viață sunt teme recurente în opera laureatei cu Premiul Nobel pentru Literatură Han Kang. Acest performance va fi jucat în două zile diferite, pe 15 și pe 16 iulie, în Curtea de Onoare a Palatului Papilor. Iar tot la festivalul de la Avignon, o actriță și regizoare italiană, Daria De Florian, s-a inspirat și ea din acest roman pentru spectacolul intitulat Ce durere teribilă este dragostea! Dar cel care a deschis, de fapt, seria formatelor teatrale, pornind de la această carte, este un alt sud-corean, Kyung Sung Lee, care a prezentat pe 4, 5 și 6 iulie spectacolul intitulat Iceland Story, în care Sung Lee a creat un spațiu în care spectatorul a putut să asculte mărturii ale urmașilor masacrului de pe insula Jeju, o manieră de a menține vie memoria celor care au fost reduși la tăcere. La microfonul RFI, directorul festivalului de la Avignon explică de ce a ales să invite pentru 2026 limba coreană.
7: La possibilité de découvrir la richesse, la diversité contemporaine des arts vivants coréens. On s'est rendu compte que le théâtre traitait la réalité, la société, l'histoire de la Corée du Sud d'une façon différente.
6: Căutând să descoperim bogăția și diversitatea contemporană a artelor coreene, am realizat că teatrul trata realitatea, societatea, istoria Coreei de Sud într-o altă manieră decât o face cinematografia ori literatura. Teatrul, în special teatrul documentar, pune un reflector pe cicatrici, pe durerile unei societăți, pe rănile ei. Am văzut că teatrul vorbește despre cum această peninsulă era divizată în secolul 20 și cum, inclusiv și la ora actuală, această peninsulă este un fel de fotografie a războiului rece, a ceea ce a mai rămas din acest secol 20 în secolul 21. Apoi există și o chestiune de cum se raportează sudcoreenii la tradiție și de cum se raportează artistul european, spre exemplu. Nu trebuie să renunțăm la tradiție pentru a inova. Un exemplu în festival este regizoarea sudcoreană Lee Jaram, care prezintă spectacolul Ninja, Ninja, Ninja cu ajutorul unui simplu evantai. Lee Jaram aruncă spectatorul în iarna înghețată a lui Lev Tolstoi, așa cum o descrie în volumul Stăpân și slugă.
7: Le gardien de la tradition n'est pas incompatible avec l'idée d'être le plus innovateur, la plus innovatrice de cet langage artistique.
6: Tiago Rodriguez, ați așezat această ediție, una aniversară a 80-a, sub semnul întrebărilor. La plural.
7: Évidemment, avec deux Hamlets, un de Thibaut Pernaut et un autre de Ben Duc dans le festival, il faut poser la question être ou ne pas être.
6: Când avem doi Hamlet în festival, unul conceput de Thibaut Pernaut și un altul de britanicul Ben Duc, eu consider că trebuie pusă întrebarea a fi sau a nu fi. Dar există alte întrebări care apar la ora actuală, spre exemplu, până când vom putea să mai facem față crizei climaterice? Este o chestiune ce ne privește direct. Este pentru noi aproape o chestiune existențială, nu doar pentru festivalul de la Avignon, dar și pentru alte festivaluri. Apoi ne putem întreba dacă putem gândi fără speranță, o întrebare formulată de dramaturgul elvețian Max Frisch. Sunt întrebări ce sunt, pe de o parte, societale, de actualitate, dar și atemporale, ancestrale, poetice, etice intime.
7: La fois sociétale, d'actualité, mais aussi intemporelle, des questions ancestrales qui traversent le temps, poétique, intime.
6: Nu ne rămâne decât să ascultăm întrebările lui Thibaut Pernaut, care propune o versiune a lui Hamlet prin intermediul a trei actori. Publicul va fi inima reprezentațiilor, fără el nimic nu există, spune Thibaut Pernaut și promite ca împreună cu publicul să abordeze întrebarea a fi sau a nu fi, cum putem supraviețui părinților, cum să trăim, cum să facem teatru. Să-l ascultăm pe Thibaut Pernaut.
8: Bonjour, je suis Thibaut Pernaut. Cette année, dans le cadre du spectacle itinérant du Festival d'Avignon, je vais mettre en scène Hamlet de William Shakespeare. Une pièce foisonnante, jubilatoire, il y a des complots, des fantômes, des affrontements, des monologues dingues. Bref, un chef-d'œuvre, mais je ne vous apprends rien. D'ailleurs, avant le Globe, Shakespeare a lui-même connu le théâtre itinérant qui lui a donné sa vocation. Des troupes qui jouaient partout, mais surtout, surtout, au plus près des gens. Et c'est à cet endroit que nous avons envie d'aller. Pour cela, nous avons choisi de revenir à l'essentiel, de travailler la pièce à l'os, trois interprètes pour jouer tous les rôles. Au cœur d'Hamlet, il y a trois cérémonies, un mariage, une pièce de théâtre, un enterrement. Chaque fois, quelque chose les interrompt. Le public sera au cœur de la représentation. Sans le public, rien n'existe. Et ensemble, nous allons aborder quelques questions existentielles. Être ou ne pas être, qui semble être la question. Comment survivre à ses parents? Comment vivre? Et peut-être tout simplement, comment faire du théâtre?
3: RFI.

0: Este 9:46 de minute și ne uităm la concluziile summitului NATO, unitate în jurul articolului 5, bani mai mulți pentru apărare și un nou impuls pentru industria militară occidentală. Sunt principalele concluzii ale summitului NATO de la Ankara. Pentru România, întâlnirea aliaților confirmă importanța strategică a flancului estic și a Mării Negre. Mai multe ne spune Mădălina Șerban.
1: Aliații NATO și-au reafirmat angajamentul față de apărarea colectivă într-o declarație în 6 puncte transmisă la încheierea summitului de miercuri. Un atac asupra unuia dintre noi este un atac asupra tuturor, precizează declarația. În plus, documentul menține Rusia drept principala amenințare la adresa securității euroatlantice și reconfirmă sprijinul pentru Ucraina. Aliații se angajează în 2026 să furnizeze țării echipamente militare, asistență și instruire în valoare de 70 de miliarde de euro și afirmă că urmăresc menținerea unui nivel cel puțin echivalent al sprijinului și în 2027. Totuși, în ciuda acestui angajament, Republica Cehă a anunțat deja că nu va participa la pachetul de sprijin, potrivit premierului Andrei Babiș. Documentul include și un apel către Iran, căruia îi solicită să nu dezvolte arme nucleare și să respecte libertatea de navigație în strâmtoarea Ormuz. La finalul summitului, aliații NATO au reușit să prezinte un front unit. Și asta în ciuda avertizmentelor repetate ale președintelui Statelor Unite Donald Trump de a nu veni în ajutorul Europei în cazul unui atac, precum și a reînnoirii amenințării sale de a prelua controlul asupra Groenlandei. Chiar înainte de întâlnirea celor 32 de lideri NATO de miercuri după amiază, Trump a repetat că Groenlanda, un teritoriu danez, ar trebui să se afle sub control american. De asemenea, Trump a criticat din nou Spania pentru cheltuielile reduse în domeniul apărării și pentru lipsa de sprijin în războiul împotriva Iranului. Liderul de la Casa Albă chiar a afirmat că va întrerupe relațiile comerciale cu Spania. În ciuda acestor declarații, Donald Trump a calificat summitul de la Ankara drept un mare succes, unde a constatat o unitate extraordinară. Președintele Statelor Unite a promis de asemenea că va crește producția americană de arme. Trump a făcut însă o altă promisiune și președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Liderul de la Casa Albă a anunțat miercuri că Ucraina poate primi din partea Statelor Unite licența de producție a sistemelor antiaeriene Patriot, o cerere pe care Kievul a mai făcut-o în trecut. Vă vom da o licență pentru a fabrica Patriot, a spus Trump în fața presei la începutul întâlnirii bilaterale cu Zelensky. Încă nu am informat compania producătoare, dar asta se va rezolva, a adăugat acesta. Pentru România, summitul aduce și o confirmare politică. Flancul estic și regiunea Mării Negre rămân printre prioritățile alianței. La Ankara, președintele Nicu Șordan a insistat asupra importanței securității în Marea Neagră, a sprijinului pentru Republica Moldova și a relației strategice cu Statele Unite.
2: O altă inițiativă la care ne-am alăturat, această bancă pentru apărare, care va avea un sediu în România, unul din cele 4, și discuția despre cum facem, cum flexibilizăm astfel încât echipamentele să vină în timp util și nu cum se poate întâmpla dacă rămânem în cadrul actual cu toate procedurile de achiziții să avem echipamente peste 3, 4 sau 5 ani. Din nou, un lucru bun pentru România, s-a reafirmat în declarația summitului că Rusia este principala amenințare la adresa alianței, implicit importanța flancului estic. S-a menționat în declarația summitului sprijinul pentru Ucraina, ceea ce este important pentru apărarea Europei, deci a României. Și în intervenția pe care am avut-o, am reafirmat sprijinul României pentru Ucraina și am ridicat două puncte importante pentru noi, pentru față de flancul estic. Unul este Moldova, solicitarea noastră către parteneri ca ei să contribuie la capacitățile de apărare ale Moldovei și, bineînțeles, importanța Mării Negre, nu doar din perspectivă militară, ci din perspectivă energetică.
1: A declarat președintele României la finalul summitului.
0: Am ascultat-o pe Mădălina Șerban, schimbăm domeniul, vorbim acum despre sport. Franța-Maroc este duelul care oprește timpul. Campioana lumii și noua forță Africii luptă în această seară pentru un loc în semifinalele campionatului mondial, într-o confruntare care poate schimba istoria.
3: pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
4: Ieri a fost prima zi de pauză la turneul final. Astăzi competiția se reia la Boston cu primul sfert de final al Cupei Mondiale. Franța-Maroc, un duel care se anunță de foc. Istoria recentă adaugă și mai multă încărcătură emoțională acestei confruntări. Cele două naționale s-au întâlnit acum 4 ani în Qatar, în semifinale, atunci când Franța s-a impus și a pus capăt visului marocan de a ajunge în marea finală. Acum contextul este diferit. Marocul vine cu mai multă experiență, cu mai multă încredere și cu dorința declarată de a-și lua revanșa. Dacă în urmă cu 4 ani Le Bleu porneau ca mari favoriți împotriva revelației competiției, acum diferențele s-au redus considerabil. Marocul nu mai este echipa surpriză, ci o formație matură, organizată și convinsă că poate elimina orice adversar. Până în această fază a competiției, francezii au avut un traseu aproape impecabil. După un parcurs solid în faza grupelor, campioana mondială din 2018 a trecut fără emoții de Suedia, scor 3-0 în 16-im, iar în optim a depășit Paraguay cu 1-0. Prin golul marcat de Mbappé din lovitură de pedeapsă. Chiar dacă succesul cu sud-americanii a fost mai dificil decât s-a anticipat, staful tehnic consideră că tocmai acel meci extrem de fizic le-a oferit jucătorilor experiența de care aveau nevoie înaintea duelurilor decisive. În tabăra Marocului, atmosfera este una de încredere. Leii Atlasului au eliminat Olanda după loviturile de departajare în primul tur eliminatoriu, iar apoi au impresionat prin victoria clară 3-0 în fața Canadei. A fost un meci care a demonstrat că marocanii nu mai sunt doar echipă excelent organizată defensiv, ci una capabilă să controleze jocul și să producă fotbal ofensiv atunci când situația o cere. Meciul de la Boston va fi arbitrat de o brigadă din Argentina, o alegere cel puțin curioasă a FIFA de a delega în cruce un arbitru francez la optimea Argentina-Egipt 3-2 și unul argentinian la sfertul Franța-Maroc. A surprins alegerea lui Colina cu François Le Texier la centru pentru meciul rivalei Franței la titlul mondial, la fel se întâmplă la numai câteva zile distanță cu arbitrul argentinian Facundo Tello, care va conduce sfertul dintre trupa lui Deschamps și cea lui Wahbi. Că nu a fost deloc inspirată FIFA cu Le Texier, a dovedit o desfășurare optimii în care trupa lui Messi a reușit o revenire epică, de la 0-2 cu Egipt, obținând o calificare incredibilă pe care africanii au contestat-o vehement, mergând până la acuza jocuri de culise favorabile campioanei mondiale. Înaintea duelului de la Boston, Didier Deschamps a avut numai cuvinte de apreciere la adresa adversarului. El a subliniat că Marocul nu a ajuns întâmplător între cele mai bune 8 echipe ale lumii și a avertizat că echipa sa va avea parte de cel mai dificil test de până acum. Tehnicianul francez a explicat și că războiul cu Paraguay a reprezentat o pregătire utilă pentru confruntarea cu marocanii. La rândul său, Mohamed Wahbi a încercat să îndepărteze ideea unei revanșe pentru semifinala pierdută în 2022. Pentru selecționerul marocan, prezentul este mult mai important decât trecutul. El a vorbit și despre evoluția echipei sale, explicând că succesul împotriva Canadei a fost rezultatul adaptărilor tactice făcute la pauză și al maturității demonstrate de jucători. Tactic, confruntarea promite un duel fascinant. Franța dispune probabil de cea mai valoroasă ofensivă din competiție. Mbappé continuă să fie principalul pericol, fiind susținut de Dembélé, Olise și Barcola sau Doué. Viteza, mobilitatea și capacitatea lor de a schimba ritmul jocului reprezintă principalele arme ale echipei lui Deschamps. Marocul răspunde prin organizare și echilibru. Faza defensivă rămâne punctul forte al africanilor, însă prestația din meciul cu Canada a demonstrat că atacul poate face diferența împotriva oricărui adversar, iar tranzițiile rapide continuă să reprezinte marca înregistrată a leilor Atlasului. Meciul are și o puternică încărcătură emoțională. Numeroși jucători marocani evoluează sau au evoluat în Franța, iar legăturile istorice dintre cele două țări transformă această confruntare într-un eveniment special. Pe hârtie, Franța pornește cu prima șansă datorită experienței și valorii individuale. Totuși, specialiștii consideră că Marocul reprezintă primul adversar cu adevărat capabil să testeze limitele campioanei mondiale din 2018. Indiferent de rezultatul final, primul sfert de finală promite să fie la înălțime. Franța încearcă să confirme statutul de favorită la trofeu, în timp ce Marocul visează să scrie un nou capitol în istoria fotbalului african. Când arbitrul argentinian va fluiera începutul partidei, statisticile și pronosticurile vor rămâne în plan secund. Vor conta doar inspirația, curajul și dorința de a merge mai departe spre semifinale.
3: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de trifoi, știți deja rima e joi și mai știți neapărat weekendul e așteptat. Pam, pam!
3: Din click.ro aflăm de ce nu e bine să ne scârpinăm după ce ne-a ciupit o insectă. Medicii vin cu explicații și trucuri pentru calmarea zonei. Dermatologii spun că dacă ignori o ciupitură de țânțar, senzația de mâncărime dispare în 5 sau 10 minute. Dacă te scarpini din cauza celulelor imunitare inflamatorii atrase în zonă, locul se inflamează și produce disconfort chiar și o săptămână. Medicii recomandă creme cu hidrocortizon, calamină sau mentol.
4: Bună ziua, sunt doctorul Sigmund Froicu de la Spitalul de Ciupeli și Atenții Sorin Oprescu. Deci, cum scriam și în cartea mea, fel de fel de anofel, înțepătura e doar o problemă de percepție. Majoritatea facem din țânțar armăsar. Dar dacă te mușcă un armăsar, nu poți face din asta țânțar. Oricum, românul poate ignora 10 minute zona iritată, vorba aia ignoră el legile de atâta timp.
5: Întreaga creștinătatea te cunoaște fără de legile și se cutremură.
3: Site-ul g4media.ro observă un fenomen în plină expansiune în China, închirierea de roboți umanoizi cu ziua. Aceștia sunt folosiți pentru evenimente, expoziții, campanii de marketing sau chiar momente inedite, precum cereri în căsătorie.
6: Salut, omule de gen feminin, sunt R2D2, import cu taxe din Wuhan, serie 478243 cu facelift 2026, ediție limitată. Dacă tu ești numită Popescu Ana Maria Felicia, atunci sunt autorizat să-ți prezint cererea de căsătorie a numitului Ionescu Vasilică, un singur prenume, domiciliat în Băicoi. Ești de acord să te ia de nevastă și la bine și la rău până când scoaterea din funcțiune finală vă va despărți? Dacă răspunsul e da, apasă tasta 1. Dacă e nu, apasă 0. Din păcate, programatorul Vasilică e plecat la pescuit cu costică.
7: Ce vă țineți, mă, după mine, ca după mireasa?
3: Ziare.com ne spune cum un bărbat de 85 de ani a fost arestat în Florida, Statele Unite, pentru curse ilegale de mașini. La volanul unui Nissan 350Z decapotabil s-a luat la întrecere cu un Corvette. El a fost înregistrat de radar cu 180 de km pe oră pe un drum cu limita de 70.
8: Bravo, tataie, vă spune Moș Buburucea, că și mie mi s-a întâmplat o așa taică în localitatea Florica din județul Buzău. La o limită de 50 am depășit o nenorocită de căruță cu lemne și ne-a prins radarul, aveam 62. Ne-a prins că eram într-un microbus de navetiști de la Urziceni. Mergeam la Buzău, la vot, taică. E, ce vremuri periculoase mai trăim.
9: Te-am urmărit cum ne urmărești.
1: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Este ora 10, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Curtea de Apel București dezbate astăzi contestația depusă

0: sunt invitate toate partidele din Parlament la consultări. Ziua de vineri este rezervată discuțiilor cu formațiunile din opoziție, însă opoziția a anunțat că nu va participa la aceste discuții. Partidul Acțiune și Solidaritate de Guvernare în Republica Moldova are o majoritate confortabilă de 55% de mandate în Parlament. Discuțiile formațiunii cu Maia Sandu vor avea loc sâmbătă. Organizația Maritimă Internațională, Agenția ONU însărcinată cu securitatea pe mare, a estimat la aproape 6.000 numărul marinarilor încă blocați în zona Golfului Persic, într-un mesaj ce condamnă reluarea ostilităților în regiune. Dan Andreșescu are detalii.
1: Aceste atacuri nu fac decât să exacerbeze teama, incertitudinea și șocul psihologic cărora sunt supuși deja circa 6.000 de oameni pe mare, care rămân blocați la bordul navelor incapabile să părăsească golful în deplină securitate, a declarat secretarul general al Organizației Maritime Internaționale. Într-un comunicat postat pe site-ul organizației pe care o conduce, el a cerut diferiților actori să acționeze pentru a se evita tranzitarea navelor lor prin sâmtoarea Ormuz. Regret că încă o dată sunt nevoit să vorbesc după atacurile asupra unor nave comerciale și marinari nevinovați, ca urmare a unor circumstanțe geopolitice aflate dincolo de controlul lor, condamnă atacurile din ultimele zile asupra mai multor nave ce tranzitau strâmtoarea Ormuz. Aceste atacuri nechipzuite au pus în pericol grav încă o dată marinari nevinovați. Atât timp cât siguranța și securitatea echipajelor nu pot fi asigurate, le cer statelor ale căror pavilioane sunt afișate de aceste nave, proprietarilor de nave, operatorilor și tuturor autorităților interesate, să evite expunerea marinarilor la un pericol inutil prin tranzitarea strâmtoarea. A subliniat reprezentantul organizației și a făcut apel la toate statele vizate să dea dovadă de maximă reținere, să încerce să detensioneze situația și să faciliteze plecarea în siguranță a navelor blocate în golf de la începerea crizei.
0: Luna iunie a fost cea mai caldă înregistrată vreodată în Europa de Vest, a anunțat Copernicus, observatorul climatic al Uniunii Europene, în condițiile în care continentul european se confruntă cu episoade de căldură extremă din ce în ce mai frecvente și mai intense, transmite AFP. Raportul Copernicus vine în contextul în care Europa este lovită săptămâna aceasta de un al treilea episod de caniculă după cel care a doborât toate recordurile în luna iunie și un val de căldură de primăvară neobișnuită de timpuriu înregistrată în mai. Temperatura medie în Europa de Vest a atins 20,7 grade Celsius în iunie, depășind cu peste 3 grade media din perioada 1991-2020, a precizat Copernicus în raportul său lunar, fiind doborât astfel recordul anterior al regiunii stabilit în iunie 2025. Totodată a fost a doua lună iunie cea mai caldă înregistrată vreodată atât la nivel mondial cât și în Europa în ansamblu, a indicat Copernicus. În ultimele zile, mai multe țări au anunțat că au fost doborâte recorduri. Spania a înregistrat cea mai caldă primă jumătate a anului din istoria sa, iar Franța cea mai caldă lună iunie. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă astăzi în cea mai mare parte a țării, sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade. În București e cer mai mult acoperit și condiții de precipitații. După amiază, temperatura maximă va urca până la 28 de grade. Acum sunt 23 de grade. La Cluj-Napoca și la Sibiu se înregistrează 19 grade. La Iași sunt 20 de grade, la Timișoara și la Craiova 23, iar la Chișinău acum 22 de grade Celsius. Este ora 11 și 6 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
2: Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17 și 30 de minute, RFI România face Business On Air, o emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air, program realizat de Constantin Rudnitsky. Emisiune redifuzată duminica de la ora 18 și 10 minute. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
3: Europa Fest revine în forță. Între 3 și 12 iulie,

0: La București și Sinaia. Royal Jazz Night. Summertime Jazz. Bucharest International Jazz. It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: RFI.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă invit pentru astăzi într-o expoziție la Cetate Arts Danube. Line We Cross, Line We Draw este titlul unei expoziții de grup care reunește artiști din România și Bulgaria într-un show curatoriat de Martina Iordanova și Antonella Grevers. Deschisă pe 4 iulie, în spațiile de basm ale Fundației Ioana Grevers, domeniul conacului Barbu Drugă, din comuna Cetate, județul Dolj, expoziția reunește lucrările unui număr impresionant de artiști: Paul Barbu, Maria Porteanu, Catarina Bütgen, Mihail Coșulețu, Ștefan Radu Crețu, Veronica Desova, Albert Can, Vikenti Comitski, Kiril Kuzmanov, Aurelia Mihai, Mina Minov, Adina Mucanu, Ivan Mudov, Denița Milușeva, Maria Nalbantova, Trifon Nedelcev, Romul Nuțiu, Aron Rot, Petrica Ștefan, Ina Valentinova, Michi Velciov și Dan Vezentan. După cum spune Martina Iordanova în textul curatorial, granița româno-bulgară de-a lungul Dunării este una foarte concretă, dar în același timp poroasă, schimbătoare și constant renegociată prin mișcare, memorie și peisaj. Ideea din spatele expoziției este de a gândi granițele nu doar ca realități geopolitice, ci și ca structuri imaginare, ecologice și simbolice. Înainte de a sta de vorbă cu câțiva dintre artiștii prezenți în această expoziție, vă invit să o ascultăm pe Ioana Grevers, directoarea Fundației Ioana Grevers.
2: Da, evenimentul acesta s-a conturat anul trecut, în vara trecută, când am avut în vizită pe curatoarea de la Muzeul de Artă Contemporană din Sofia, Martina Iordanova. Și cum avem Dunăre aici direct în față, am spus, trebuie să facem o expoziție română-bulgară într-un fel. Am căutat să găsim niște sponsoring, din păcate nu am reușit cum ne-am fi dorit și totuși am spus, hai să facem expoziția asta. Și dat fiind că e vorba de limite și fluviul ne desparte și ne unește altfel, a apărut titlul Lines We Cross, Lines We Draw. Și Martina împreună cu Antonella Greves, fata mea, care este co-curator, au pus împreună un grup de artiști, 11 din Bulgaria și 11 din România, care s-au adaptat la această temă, s-au făcut lucrări care se potrivesc în acest context. Și din artiștii români sunt artiștii pe care îi cunoști deja, care au avut Mihai Coșulețu, care anul trecut chiar a avut, că vorbeam de expoziții aici, vara trecută am avut o solo expoziție a lui Mihai Coșulețu, curator era profesoara Roxandra Demetrescu. Deci printre artiștii din anul acesta din România este Mihai Coșulețu, este Michi Velciov, care are aici lucrări în parc și face parte din rezidența noastră de mult, Petrica Ștefan, bineînțeles Albert Can, Ștefan Crețu, Adina Mocanu, Dan Vezentan și el. Și a fost interesant că s-a gândit Martina și Antonella să facă, să înceapă dialogul, bineînțeles, în generația contemporană, adică să aibă dialogul, are loc în generația contemporană, dar să găsim o rădăcină mai veche și s-a creat un dialog între artistul bulgar Trifon Nedelcev, care încă trăiește spre sfârșit de 80 de ani, și oarecum contemporanul lui atunci, Romul Nuțiu, care nu mai este între noi de mulți ani, și cred că și aici a ieșit un dialog, o intersecție frumoasă. Eu n-am văzut încă expoziția, pentru mine o să fie o surpriză și abia aștept să văd cum au făcut suprapunerea între bătrânul Trifon și regretatul Nuțiu. Da, și artiștii bulgari, între ei se află Vikenti Comitski, care a fost la noi în rezidență acum vreo 6-7 ani, a făcut lucrarea din fața bucătăriei, lucrare conceptuală, și el este în expoziția asta. Ceilalți artiști din Bulgaria este Ivan Mudov, un artist foarte cunoscut acolo, care a reprezentat țara și la Bienală. Apropo Bienală, am uitat să spun că Martina Iordanova a fost curatoarea, sau este în continuare cea care a curatat prezența bulgară la Bienala de la Veneția cu mult succes. Și după aceea sunt Veronica Desova, care și ea a fost în expoziția sau este în expoziția de la Veneția. Și artiști pe care nu-i cunosc, îi văd și eu prima oară, Denița Milușeva, Marian Batov, nu stau bine cu pronunția lor, așa, Ina Valentinova, am uitat de la român să-l menționez pe Paul Barbu, care prima oară are o expunere la noi, el este din Craiova și a făcut ceva extern care nu știu ce e, ce ne așteaptă, și bineînțeles artista noastră de mult timp, Maria Bordeanu, care trăiește între timp în Suedia, dar a trimis și ea un lot de lucrări, de desene foarte frumoase care o să facă parte din expoziție. Avem și o artistă germană cu care lucrează de mai mulți ani, Martina Catarina Bütgen de la Berlin. După aia Kiril Kuzmatsov, pe care tocmai l-am cunoscut aseară. Cam ăștia sunt artiștii și o să vedem acum când intrăm cum arată expoziția.
1: Suntem deci pe un domeniu în care avem de-a face cu clădiri restaurate, absolut senzațional. Aici conacul a fost refăcut.
2: Numai parterul,
1: dar sincer arată extraordinar. Încet, încet lucrurile nu se fac. Dacă vrei să le faci bine, nu se fac așa de pe zi pe alta. Îmi povesteați puțin mai devreme că numai ferestrele refăcute au durat câțiva ani buni. Poate explicăm puțin cam cum arată acest domeniu și ce spații artistice s-au creat așa în jur. Pentru că de-a lungul timpului a apărut o capelă, a apărut această plantație de lavandă, e hambar, barul, sunt multe locuri, plus parcul acesta de sculpturi și sculpturile, de fapt, și instalațiile care înconjoară, de fapt, tot spațiul.
2: Da, este un proces îndelung, în principiu gândit și conceput, dar ne lăsăm și duși de surpriză și de accident. Clar, conacul sau castelul, cum se spune aici în comună, este locul în care, în care se doarme, casa de vis-a-vis, casa înainte, pe vremuri, era casa unde stăteau servitorii, acum este casa în care sunt apartamente, drăguțe pe care le-am renovat și o bucătărie mare în care se pregătesc, chiar acum se pregătește bufetul care urmează să-l deschide. Apoi avem hambarul, care este o clădire spectaculoasă din 1874, încă în stare foarte bună, însă acum 4-5 ani erau mici lipsuri de țigle pe acoperiș și am avut norocul ca cei de la Ambulanța Monumentelor să vină aici și au luat efectiv țigla cu țigla și au repus tot acoperișul, așa că acum este safe. În anul 2013 fosta podcoverie a clacat, s-a rupt acoperișul și dat fiindcă are proporția unei capele romane și eu când am venit prima oară aici în 2004 mi-am zis aici lipsește un loc așa mai spiritual, o capelă. Atunci zic, hai să încercăm numai capela, să facem capela asta și împreună cu artistul Cristian Răduță și cu soția lui atunci, Alexandra Afrasine, arhitectă, am reușit să facem, cred, un loc frumos acolo de gândire, meditație și chiar să facem și slujbe. Da, deci asta e capela, între capelă și hambar, curtea asta interioară mare care este către vest. A fost acasă de administrație la care am refăcut tot acoperișul de mult, dar înăuntru aș vrea să fac iarăși camere ca să avem mai multă capacitate de dormit. După aia avem casa cu calul, unde înainte erau trăsturile, care este acum în curs de renovare și acoperișul este făcut tot de cei de la Ambulanța Monumentelor. Acum au plecat la un seminar în Franța, dar au făcut aproape jumate, trebuie să ne uităm împreună. A fost restaurat chiar și calul ăsta de ceramică, care este într-adevăr splendid. Și legenda de care tot auzise ca un rus, au venit rușii și au ocupat aici, se vedeau niște urme de gloanțe, dar, sau niște rupturi, să zicem. Și, în sfârșit, într-adevăr, după această restaurare, mi s-a spus că, într-adevăr, erau urme de gloanțe care s-au ascuns sau s-au dat în acest obiect frumos care a rezistat. Și, deci, în casa aceea dorim să facem, în timp, un mic restaurant care să fie activ vara. După aia mai avem casa de porumbei care mai în spate, pe care anul trecut am început să o renovăm, care vrem să facem expoziții pentru copiii din zonă, expoziții temporare și în principiu e gândită pentru expoziții cu copiii de la Calafat, de la Cetate, ceea ce am și făcut anul trecut, am avut aici o expoziție foarte frumoasă a lor, iar către nord, către sat, era și aproape că nu mai este, dar încă se vede o cramă foarte frumoasă și dat fiindcă am prins că putem să mai producem vin ca pe vremea lui Barbu Drugă și așa mai departe, am decis împreună cu artistul Michi Velciov să facem un labirint pe amprenta casei, unde era într-adevăr beciu. Și aici e un proiect care se va desfășura, cred că va dura cel puțin 2 ani și vrem să menținem cărămida cât se poate și din această cărămidă să se construiască acest labirint care va fi accesat pe scara inițială în care se cobora în beci. Deci asta e proiectul. Și din punct de vedere agricultură, am plantat lavandă, nu mi-a ieșit acest proiect cum mi-aș fi dorit, dar arată frumos așa pe câmp. Și acum în spate cu floarea soarelui pe terenul pe care l-am dat în arendă, e o combinație frumoasă de mov și galben, un proiect mare de suflet care l-am în cap de mult și sper totuși să-l realizez, este reabilitarea parcului din spatele
0: da.
2: Și aici trebuie să văd cum, pentru că încă e frumos și așa sălbatic și bineînțeles că e frumusețat de lucrările de artă care sunt răspândite în el. Dar ar trebui o renovare serioasă cu refacerea spalierelor, cu posibilități de a uda plantele care erau înainte, dar acum nu mai sunt. Da, și așa pe tot terenul, cu timpul, suntem la 38 de lucrări de artă, s-au adunat și... Da, fiecare și-a găsit locul ei, e vorbind cu artistul, plimbându-ne, nu am avut niciodată un conflict de poziție, de alegerea poziției. Mm. Asta a mers întotdeauna foarte lin și cred că armonizează între ele lucrările și se înțeleg. Acum aș vrea, bineînțeles, poate peste un an, că tot amân, să deschidem și pentru public acest loc și să intrăm așa ca punct cultural pe harta Olteniei. Noi ne numim Cetate Arts Danube, dar Dunărea e importantă, arta și noi aici la cetate. Și ideea e să dezvoltăm în timp aici un centru de întâlnire artei care să rămână. De asemenea, o să facem și seminare de scriitori, adică o rezidență de scriitori la anul este prevăzută și anul acesta fata mea cea mică la sfârșitul august invită câțiva jurnaliști din Germania, Franța, care se întâlnesc aici și o să facă întâlnirea de storytelling, cum se spune acum, este cuvântul storytelling. Așa că cred că am povestit mult.
0: Chiar vreau să ajung aici pe undeva la cum ați făcut să le atrageți pe fete încoace, pentru că e o miză și asta.
2: Da, bineînțeles, ele sunt jumate românce, sunt născute pe altă parte, una e născută la München, cealaltă e născută la Chicago. Nu au vorbit românește pentru că nu mă așteptam să se deschidă ușa asta înapoi spre România, dar înțeleg foarte bine și au început să se lege de cetate în mod special și de România. Am făcut excursii cu ele în Transilvania, sper să le duc și în Moldova în curând. Cred că în momentul în care o să ia ele inițiativa, cum se întâmplă acum cu fata mea de la Paris, să vină aici cu jurnaliști și o să înceapă să aprecieze, cred, locul și fundația pe care am făcut-o în 2008, în care ele sunt membre. Și într-o zi o să preia ele, sper, și să ducă mai departe
0: un castel în România.
2: Cam așa, da. Da, e un șanoș, dar cred că e un șanoș frumos și pe care se poate construi mai departe.
0: Am ascultat-o pe Ioana Grevers, directoarea fundației Ioana Grevers și a galeriei 418.
1: Evident că drumul până la cetate Dolj este destul de lung, dar 22 de artiști din România, Bulgaria și nu numai abordează în spațiile Fundației Ioana Grevers subiectul extins al frontierelor și dau viață unei expoziții speciale prin diverse perspective, experiențe și practici artistice. Expoziția va fi deschisă până pe 22 octombrie. Vă propun în continuare să ascultăm pe doi dintre artiștii ale căror lucrări le puteți găsi în parcul și spațiile fundației. Născut în 1986, Paul Barbu este originar din Craiova. El a fost interesat încă de copil de exprimarea artistică, întotdeauna plăcându-i să deseneze, să creeze obiecte din diverse materiale, să facă fotografii și să se gândească la modalități inovatoare prin care ar putea folosi obiecte de altfel obișnuite pentru a crea ceva neașteptat. Paul a studiat matematica și informatica în liceu, dar la universitate și-a combinat dragostea pentru arte cu interesul pentru știință, alegând facultatea de arhitectură. Perspectivele pe care le-a dobândit ca arhitect influențează modul în care își organizează proiectele ca artist.
3: De data asta am încercat să fac ceva nou pe care îmi doream de ceva vreme să-l fac, dar nu aveam contextul necesar. Este un fel de treasure hunt, ca să zic așa. Mă rog, e poate o analogie exagerată, dar aș vrea cumva ca privitorul, pornind de la un obiect care se insufle un fel de call for adventure, așa, o dorință de asta să se aventureze într-un quest de ăsta de căutare, să rezolve trei ghicitori, iar ultima ghicitoare să-l aducă undeva într-un loc specific care este în temă cu despre ce este expoziția, lines we draw, lines we cross.
1: Putem explica puțin despre ce este vorba? Adică acestea sunt, pentru că sunt multe forme, am și un soare, am și o semilună, am mai multe lucruri acolo. Cinetic? Se mișcă?
3: Nu este cinetic, este practic cam asta, cu asta mă ocup eu foarte mult, cu compoziție și forme geometrice. Lucrarea asta în sine aici este doar menită ca să atragă privitorul spre această călătorie, care, na, se termină, cum am zis, într-un loc specific unde trebuie să privească într-un anumit unghi, cumva.
1: Să vedem acum, dacă toți suntem aici.
3: Da. Se începe de aici, practic. Se citește acest text, da, care este în engleză, dar... Deci expoziția este cumva structurată a avea trei părți. Asta este inițiul, adică este partea de început. Și aici spune cumva că, conform unei legende antice, Egel, zeul navigației, da, povestește despre o shifting line, adică o linie care își schimbă cumva poziția, da, care divides two worlds, care separă două lumi, și, dar în același timp le ține împreună aceste două lumi. Ei, ce am vrut eu să spun cu chestia asta este practic acest... Eu acum dau din casă, n-ar trebui, dar acest shifting line este practic Dunărea. Da? Cumva ea separă România și Bulgaria, dar în același timp le ține împreună pentru că ele se învecinează la același râu. Și apoi sunt three fragments have survived the passage of time, care sunt ghicitorile, practic. Și apoi one leads to the next, deci fiecare ghicitoare duce la următoarea, da? Și la sfârșit o să afli de ce ai parcurs, practic, acest nou quest, ca să zic așa, și care este scopul acestui
1: punem
3: quest.
1: Punem piatra, da, înapoi.
3: Totul se începe de la Edgel's Dial, care este titlul acestei lucrări, da, care are rolul de a mysterious arc that beacons the viewer towards adventure. Are rolul să atragă privitorul și să-l facă să-și dorească să exploreze această poveste. Și the first fragment lies before you. Și acesta este the first fragment, care este
1: încă mai, o foaie pe perete, da.
3: Este mai clar, dar ta nu poate să fie. Adică,
1: follow the line
3: that refuses to end. And the line este practic acest fir roșu care începe să se ducă peste tot, da? Și cumva, dacă vreți să mergem...
1: Mergem, da. Trece pe la stâlpi.
3: Da, privitorul se ghidează după acest fir, care este cumva și în temă cu titlul expoziției Line We Cross, Line We Draw. Și acest fir se termină la cea de-a doua ghicitoare.
1: Ar putea fi firul Ariadnei?
3: Exact. Este Egel este zeul navigației. Eu de foarte mulți ani construiesc o mitologie proprie cu tot felul de zei, de creaturi și de toate, iar acest este un fel de mitologie Lord of the Rings sau chiar o mitologie langă, mitologia grecească sau ceva. Deja am ajuns undeva la 3-400 de personaje, am și o hartă, tot felul de zei, de creaturi, de magici, de vrăjitori, de demon, de toate chestiile, iar regele este practic un zeu din mitologia asta a mea și firul se termină aici și aici privitorul este în fața celei de-a doua ghicitor și se numește Find the Giant Hand that Forgot How to Open și este actul 2, practic, iar privitorul trebuie să găsească The Giant Hand that Forgot How to Open. Pentru cineva care n-a mai fost la cetate este complicat, da? Pentru că nu se
0: trebuie
3: află în hambar.
0: Trebuie să ieșim.
3: Trebuie să ieșim de aici, da? Și nici nu este foarte aproape, da?
0: Dar nu-i nimic, trebuie să ne facem pașii.
3: Trebuie să ne facem pașii și tocmai asta este frumusețea, nu știu, aventurii, da? Că cineva poate din grup care a mai fost aici știe despre această mare mână, da? Care este în apropiere și poate să ghideze și pe restul, da?
4: Așa.
0: Imediat venim.
3: Lucrarea, adică acest Giant Hand se află aici, în parcul de sculpturi. Este o lucrare expusă de mult timp aici și mie mi-a plăcut foarte mult. Este din lemn. Deci aceea este mâna pe care trebuie să o găsească privitorul, da? Ca să rezolve și ultima ghicitoare, care îl trimite în altă parte, unde practic o să citească un text, cum a fost cel inițial mai lung, da? Despre de ce a ajuns el acolo și de ce a parcurs toate ghicitorile astea și la ce trebuie să se uite și na, e ca o culminare așa a tuturor. Și acum ne aflăm în fața celei de-a treia ghicitor și stand where the eyes can see the furthest.
0: Ah.
3: Și este terasa de sus.
0: Ah, ok.
3: Da, deci,
0: cea de sus, sus, sus de tot?
3: Nu știu dacă, eu așa am vrut, dar am văzut că se ajunge foarte greu acolo.
0: Știu, eu m-am panicat la jumătatea scării alea, pentru că e o scară ca de pompieri și este...
3: Da. Și atunci cred că o să ne oprim undeva la imediat cum se iese din camera lui Albert, că Albert stă acolo în camera aia. Și ne oprim acolo la terasa aia, deși ideal ar fi fost să fie un nivel mai sus sau chiar cel mai de sus. Pentru că ideea este că vreau ca privitorul să facă legătura cu acel shifting line din care este Dunărea.
0: Se ducă peste Dunărea.
3: Și de sus se vede foarte frumos Dunărea și se vede exact cum este așa foarte meandering.
0: Da. Șerpuiește așa frumos.
3: Da. Și se văd ambele țări și cam asta e. Că despre asta este vorba și în tema curatorială, adică despre granițe și... Da.
0: Mulțumesc că mi-ai făcut turul acesta și prin parc.
3: Acum că știți despre ce e vorba, poate ghidați și pe alții, că lumea o să fie un pic confuză când o să citească Find the Giant Hand, că nu știu cât își aduc aminte de...
0: Mie îmi place ideea asta, atașamentul față de hărți și ideea că ți-ai construit o harta unei lumi imaginare cu personaje. De unde vine apetitul ăsta pentru a construi lumi?
3: Copilărie, tot timpul am fost fascinat de, nu știu, cel puțin când eram mic, de povești, legende, apoi, de mitologia grecească, de cea nordică și tot timpul mi-am dorit să dezvolt ceva al meu, personal. Dar asta e cumva așa o poveste din spate. Eu, în practica mea, urmăresc mai mult partea vizuală, adică lucrez foarte mult cu spațiu, cu materiale multe în care încerc să le pun într-un anumit soi de dialog, adică e ceva mai formal, așa ca să zic. Dar are și o poveste în spate, dacă lumea chiar e interesată de asta, na. Se poate vorbi. Am avut și expoziția anul trecut la Craiova, unde am avut o grămadă de personaje de astea la centru Brâncuș acolo, în ale mele, dar încă o dată era importantă compoziția spațială și cum erau ele în relație cu privitorul și cu spațiul mai mult decât povestea din spate, adică de această mitologie.
1: Ștefan Radu Crețu realizează sculpturi cinetice care combină forme organice cu elemente mecanice. Arta sa reflectă obsesia umanității pentru progres și fuziunea dintre viața naturală și cea artificială. El își propune să critique dependența excesivă de tehnologie și pledează pentru o revenire la simplitate și o conexiune mai strânsă cu natura. Ce zici?
4: Mai prins?
1: Te-am prins. Ștefan Radu Crețu, cu o desfășurare de forțe foarte mare aici, aproape o întreagă încăpere din acest hambar îți aparține, pentru că am senzația că te-ai etalat puțin și pe pereți. Povestește-mi puțin cu ce ai venit aici.
4: Da, este un an un pic mai diferit, pentru că, de fapt, avem o expoziție internațională între artiști români și bulgari și tot timpul am văzut asta ca pe o oportunitate să discutăm despre ce este specific fiecare țări, inclusiv stereotipuri. Și am avut la un moment dat o discuție foarte constructivă și haioasă cu unul dintre artiștii expuși, Vikenty Komitsky, cu care am vorbit despre stereotipuri și ne-am amuzat pe tema asta și cum noi știm despre ei că sunt niște mâncători de castraveți murați, ei știu despre noi că suntem niște mâncători de mămăligă și atunci ne-am gândit să facem un fel de glumă și instalație comună și atunci am luat mulaj după niște castraveți și în acele mulaje din Ipsos am turnat mămăligă și prin urmare am obținut aceste lucrări castraveți din mămăligă cu toată textura unui castravete și i-am agățat într-o viță de vie și practic a fost o lucrare comună în România-Bulgaria.
1: O vedem aici, în parc?
4: Nu, asta
1: nu?
4: S-a întâmplat mai de mult.
1: Și nu mai este.
4: Nu mai este.
1: S-a consumat.
4: Dar interesant este că ne-am reunit și într-o altă formulă la mine au rămas cumva ideea castraveților și pe schițele pe care le vedeți aici. Am un desen lung de 30 de metri. De fapt sunt niște schițe și o instalație cinetică cu Skyworms. Eu am încercat să fac niște propuneri care să respecte tema propusă de curatoarea bulgară Martina și am mers pe ideea asta de linearitate, de continuitate și inclusiv ideea de a merge de-a lungul Dunării, de a face vecinătatea asta cumva să comunice între România și Bulgaria printr-un râu, printr-un fir, printr-o glumă, printr-un stereotip.
1: Instalația?
4: Da, este o instalație pe care am modificat-o, cred că e a doua oară când fac chestia asta. Inițial am făcut niște creaturi hibride între monstru și mașină și am vrut să fac niște viermi de cer care se camuflează pe fundalul cerului, de aia sunt pictați, e mult spus, vopsiți în culorile alb și albastru și au textura asta de nori și trebuia să-i agăț de ceva natural. Eu m-am jucat altă dată și cu niște elemente organice, cum ar fi niște copaci, dar mi-am dat seama că este mult prea perisabil pentru ceea ce vreau eu să exprim și de data asta am ajuns să produc eu acel copac, care de fapt este și o tricicletă în același timp și practic cu toate elementele astea ready-made se rescrie povestea și capătă și mai multă însemnătate cu fiecare element în sine.
1: Aici în parc ai mai multe instalații, de fapt, în jurul locului, pe unde ne uităm, nimerim peste ceva făcut de tine.
4: Da, din fericire pentru mine pot să spun că este unul dintre locurile unde sunt cel mai bine prezentat, pentru că am foarte multe lucrări outdoor, de exterior, pe care nu aș putea să le am la mine, la atelier sau acasă în Sibiu. Și, într-adevăr, sunt lucrări pe care le-am făcut de-a lungul anilor, de fiecare dată diferit, cu teme diferite pe care le-am abordat, materiale și inclusiv legate de locația pe care am ales-o. De exemplu, una dintre lucrările cele mai vechi se găsește pe fața exterioară a hambarului și, de fapt, este un fel de graffiti cinetic și se continuă cu un desen undeva în parc, un desen tridimensional făcut din sârme și metale care este suspendat într-un copac și mai departe se ajunge la un space transporter, un fel de vagon cu multe roți în gust, cumva care amintește de ideea de tren, de mobilitate. Și practic și eu mă surprind de-a lungul timpului ce idei, cum am abordat de fiecare dată o temă nouă, o lucrare nouă, în funcție și de ce atmosferă s-a găsit în acel an ce idee am avut. Deci cumva lucrurile au fost influențate de fiecare dată neașteptat și de oamenii cu care am lucrat aici și am colaborat, artiștii invitați, și de asta e un loc absolut unic. Acasă cred că am o linie mult mai clară, dar aici cumva s-a deviat cumva și mă surprind și pe mine.
1: Ștefan Radu Crețu, Paul Barbu și alți 20 de artiști din România, Bulgaria și Germania sunt prezenți în expoziția Lines We Cross, Line We Draw, care poate fi văzută în spațiile Galeriei 418 și ale Fundației Ioana Grevers la Cetate Arts Danube, pe strada Portului, în comuna Cetate din județul Dolj. Mai multe informații vă invit să găsiți pe site-ul cetatearts.danube.com. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!

0: RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Acestea sunt titlurile orei. Donald Trump a ridicat posibilitatea unei reduceri suplimentare a trupelor americane din Europa, legând orice astfel de decizie de un posibil acord privind viitorul Groenlandei. Nicu Șordan spune că va propune un premier care are șanse să strângă majoritate. El i-a convocat luni pe liderii partidelor din fosta coaliție la Cotroceni. Tribunalul București s-a decis să suspende hotărârile luate de Congresul PNL din 21 iunie privind noua conducere și modificarea statutului partidului. La această oră avem 23 de grade în capitală. Președintele american Donald Trump a ridicat posibilitatea unei reduceri suplimentare a trupelor americane din Europa, legând orice astfel de decizie de un posibil acord privind viitorul Groenlandei, notează DPA potrivit Tiger Press. Nu am luat decizia finală, multe depind de Groenlanda, a declarat Donald Trump la bordul Air Force One, întrebat dacă va mai retrage trupe americane din Europa. El a insistat că decizia va depinde mult dacă va putea ajunge la ceea ce el numește un acord foarte bun privind Groenlanda. La

0: Merile de la acest moment, Sorin Grindeanu de la PSD și Siegfried Mureșan de la PNL nu pot strânge voturile necesare pentru a trece de votul Parlamentului și a insistat că răspunsul la această criză se află la liderii partidelor din Parlament.
1: Cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritatea. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine. Asta este prima chestiune. A doua, în momentul în care l-am propus pe Eugen Tomac, în urma discuțiilor pe care le avusesem cu liderii partidelor, aveam așteptarea rezonabilă ca acest guvern de tehnocrați să treacă. De asemenea, în momentul în care l-am propus pe domnul Veștea, aveam la fel, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu liderii partidelor, aveam așteptarea rezonabilă ca acest guvern să treacă. Nu mai sunt în situația în care să am o așteptare rezonabilă că o anumită propunere va trece, deci nu voi face o nominalizare. Și trei, majoritatea parlamentară nu e la președinte. Majoritatea parlamentară este la partidele din Parlament și răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor din Parlament.
0: Reamintim că șeful statului i-a convocat luni pe liderii partidelor din fosta coaliție la Cotroceni, de la care așteaptă soluția pentru o majoritate parlamentară. Tribunalul București a admis solicitările celor 18 liberali contestatari și a decis ieri să suspende hotărârile luate în Congresul PNL din 21 iunie privind noua conducere și modificarea statutului partidului. La congresul respectiv, Ilie Bolojan a fost reales președinte PNL. Alături de el au fost aleși Dan Motreanu ca prim-vicepreședinte, Robert Sighiartău ca secretar general și alți 8 vicepreședinți. Din conducere au fost eliminați cei care l-au susținut pe Adrian Veștea ca premier. Hotărârea instanței nu este definitivă, dar este executorie. PNL anunță că va folosi toate căile legale pentru a apăra votul Congresului Extraordinar, care a fost pe 21 iunie după hotărârea pronunțată de tribunal. Până la soluționarea definitivă a dosarelor aflate pe rolul instanțelor, activitatea partidului se va desfășura conform statutului adoptat la Congresul din 12 iulie 2025, arată PNL într-un comunicat. La Chișinău, președinta Maia Sandu anunță consultări cu partidele parlamentare privind desemnarea candidatului pentru funcția de premier. Șefa statului declara după demisia surpriză a premierului Alexandru Munteanu că identificarea unei candidaturi nu este o sarcină ușoară în condițiile dificile în care se află Republica Moldova. Un comunicat de presă anunță astăzi că întâlnirile vor avea loc mâine și poimâine la președinție și sunt invitate toate partidele din Parlament. Ziua de mâine e rezervată discuțiilor cu formațiunile din opoziție. Opoziția pro-rusă, Mișcarea Alternativă Națională a primarului de la Chișinău, Ion Ceban, și Partidul Socialiștilor al lui Igor Dodon au anunțat zilele trecute că nu vor participa la aceste consultări. Partidul Acțiune și Solidaritate de Guvernare în Republica Moldova are o majoritate confortabilă de 55% de mandate în Parlament. Discuțiile formațiunii cu Maia Sandu vor avea loc sâmbătă. Acum, datele meteo. Temperaturile scad, avem vreme instabilă în majoritatea zonelor, sunt așteptate averse, tunete, fulgere și intensificări ale vântului și local grindină. În București, spre seară, va ploua, vor fi descărcări electrice și rafale puternice de vânt. Acum, potrivit ANM, în București sunt 23 de grade. 19 grade avem la Sibiu și Cluj-Napoca, 20 la Iași, 23 de grade la Timișoara și Craiova, 21 de grade la ora aceasta la Chișinău. Au fost știrile orei, este 12 și 6 minute, eu sunt Dan Andreș. Alături de mine Vlad Tofan în regia de emisie. Mulțumim pentru atenție, rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
2: Fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
3: Festivalul Sonoro Musicland continuă în această vară cu ediția a 8-a, în perioada 17-27 iulie, cu 16 concerte, jam sessions și ateliere muzicale pentru copii, care vor avea loc în Sibiu, Avric, Porumbacul de Sus, Copșa Mare, Sighișoara, Meșendorf, Criț, Viscri și Poiana Brașov. Clădirile spectaculoase din orașe, bisericile fortificate și

0: curțile pensiunilor din satele de pe colinele Transilvaniei vor deveni timp de 11 zile un impresionant salon de muzică de cameră, în care va fi celebrat patrimoniul saxon din România. Biletele sunt disponibile pe musicland.sonoro.org, festival prezentat de Banca Transilvania și Visa, recomandat de RFI România.
1: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
2: Din Varsovia, Octavian Milevski.
3: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
4: Radu Tudor, din New York.
5: Din Suedia, Constantin Legat.
6: Urchiuș de la Madrid.
7: Din Chișinău, Valeria Vițu.
8: Viziam Toto Gimbezin.
1: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
0: De la ora 18.
1: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
0: Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiști internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, iată pentru început titlurile. USR este adultul din cameră, spune la RFI vicepreședintele formațiunii Radu Mihai, în plină criză politică legată de formarea unui nou guvern. Deputatul susține că partidul său a făcut suficiente concesii și cere PSD-ului să fie și el mai flexibil. Kuwait, Bahrain și Qatar și-au activat sistemele de apărare antiaeriană după intrarea în spațiul lor a unor rachete iraniene într-o nouă escaladare regională la o zi după ce Donald Trump a declarat încheiat armistițiul cu Teheranul. Franța, Finlanda și Suedia vor contribui la forțele terestre avansate ale NATO pentru a consolida capacitățile de descurajare în fața amenințării ruse. La această oră se înregistrează 23 de grade în capitală. USR este adultul din cameră, spune la RFI vicepreședintele formațiunii Radu Mihai, în plină criză politică legată de formarea unui nou guvern. Deputatul susține că partidul său a făcut suficiente concesii și cere PSD-ului să fie și el mai flexibil.
2: Eu zic că USR a fost un adult din cameră de foarte multe ori în guvernarea aceasta care a început în 2025. De foarte multe ori USR a lăsat de la el cum ar veni. Trebuie să vină flexibilizări și din partea cealaltă, dacă vrem să avem, să avem un guvern plin.
3: Noi tot auzim partidele venind să spună așa, păi noi am făcut deja concesii, să mai facă și ceilalți. Ceilalți, la rândul lor, spun, păi și noi am făcut concesii, să facă și ceilalți. Și atunci e nevoie de ceva nou. Cum veți debloca situația?
2: Faptul că un participant la aceste discuții și negocieri

0: fi staționate pe teritoriul german, a anunțat cancelarul german Friedrich Merz. Acordul dintre cele două state va umple o lacună strategică în apărarea Germaniei, a transmis el. Mădălina Șerban ne spune mai multe.
1: Germania face un nou pas în consolidarea apărării. Cancelarul Friedrich Merz a anunțat că țara va cumpăra rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune Tomahawk din Statele Unite, care vor fi staționate pe teritoriul german. Acordul dintre cele două state a fost încheiat în marja summitului NATO de la Ankara. Cancelarul a explicat că decizia are un dublu obiectiv. Pe de o parte, achiziția va întări capacitatea de descurajare pe termen scurt. Pe de altă parte, va permite dezvoltarea în paralel a unor sisteme europene de armament. Astfel, acoperim o lacună strategică importantă în domeniul apărării noastre, a declarat G-cancelarul în fața legislativului german. Anunțul vine după ce, în luna mai, președintele american Donald Trump a spus că va reduce prezența militară a Statelor Unite în Germania, o decizie care a ridicat semne de întrebare privind viitorul acestui acord, care fusese deja crionat cu administrația precedentă. Berlinul consideră că noile Tomahawk reprezintă un element esențial de descurajare în fața Rusiei. În plus, Friedrich Merz a subliniat că acordul demonstrează că NATO rămâne o alianță transatlantică solidă.
0: Mădălina Șerban, mulțumim. Acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 26 de grade acum în capitală, 23 de grade la Cluj-Napoca și Iași, 24 la Sibiu, 26 de grade la Timișoara, 27 de grade sunt la Craiova, 22 de grade la Chișinău. Au fost știrile orei 16, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectidă și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectidă și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 16 și 21 de minute, RFI 360. Economia reală ne propune astăzi un subiect legat de profesioniștii din domeniul retail-ului. Cei care investesc în construirea unei rețele de magazine, dar nu oriunde, nu în România. Unde mai exact? Aflăm de la Constantin Rudnitski.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Mai mulți foști directori ai Profi au decis să investească într-o nouă rețea de magazine, scrie ziarul financiar. Până aici nimic neobișnuit. Ce ar putea face câțiva profesioniști după ce rețeaua la care lucrau a fost cumpărată de un concurent și foștii directori au plecat? Evident, pot să facă ceea ce știu mai bine, adică să lucreze în sectorul de retail. Interesant este că foștii directori de la Profi au ales să investească în Mauritius și nu în România. Trebuie să spun de la bun început că nu văd nicio problemă dacă 4 ex-manageri de la o companie românească au decis să investească în Mauritius. Mai mult, orice investitor român care se hotărăște să meargă în afara granițelor face și un gest de promovare a României, iar dacă se întoarce cu dividendele în țară, este cu atât mai bine. Sunt state care obțin venituri substanțiale din investițiile din afara țării, iar indicatorul venit național brut, diferit de produsul intern brut, capătă tot mai multă atenție din partea economiștilor și demnitarilor și este tot mai relevant pentru economiile puternice. De ce Mauritius și nu România? Este o întrebare care merită câteva răspunsuri. O primă explicație vine chiar de la unul dintre investitori. Acesta a povestit pentru ziarul financiar că, pe de o parte, în Mauritius, magazinele sunt la un nivel primitiv, în sensul că nu au nici măcar prețurile afișate la raft, iar pe de altă parte, piața de acolo are nevoie de o rețea de magazine de proximitate. Bineînțeles că pe o piață atât de arhaică, sosirea unor investitori care sunt profesioniști în domeniu nu poate decât să crească șansele de reușită. Încă o dată să ne întrebăm de ce nu au ales România, piață și țară pe care cei 4 investitori le cunosc foarte bine. Păi România este o piață de retail saturată, marile rețele comerciale s-au așezat bine pe piața românească, s-au extins inclusiv în mediul rural, fenomen despre care, cu siguranță, foștii manageri de la Profi pot da mai multe date exacte. Desigur, mai poate fi luată în calcul și ipoteza că există o clauză contractuală care să-i oprească pe manageri să investească pentru o anumită perioadă în domeniu. Este doar un scenariu, dar nu este exclus. În orice caz, faptul că 4 profesioniști în retail au ales să investească în Mauritius și nu în România nu este un semn bun. Ar fi fost mult mai interesant să vedem cum cei 4 curajoși merg să se ia de piept cu concurenții. România are nevoie de noi jucători pe piața de retail, eventual care să aducă idei inovatoare, oferte noi care să dinamizeze piața. Desigur, avem deja Dedeman în loc de Carrefour, dar rămâne de văzut dacă frații Pavel își vor asuma un rol de jucător nonconformist în piață sau vor alege să urmeze o rețetă clasică, dar mai sigură și mai comodă. Un lanț de magazine construit de foști manageri ar fi fost interesant pentru că poate am fi putut vedea o versiune îmbunătățită a actualului sistem de retail. Nu înseamnă că marile rețele comerciale nu funcționează, ci doar că există tensiuni de ani de zile între producători și retail. Producătorii nu au dreptate în toate reproșurile pe care le fac marilor rețele comerciale, progresele în relațiile contractuale sunt evidente în comparație cu anii trecuți, dar mai sunt pași de făcut pentru ca lucrurile să funcționeze. De aceea ar fi fost interesant să vedem în România o rețea construită de foști manageri din sectorul de retail. Dar aceștia au preferat Mauritius. Este, fără îndoială, dreptul lor.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: De la meteorologi avem avertizări. Cod galben, dar și cod portocaliu. Astăzi codul galben în valabilitate până la noapte în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. Codul portocaliu în valabilitate până la ora 17, deci nu mai durează mult. Pentru județele Dâmbovița și Prahova, averse torențiale, cantități de apă acumulate în timp scurt de 30-40 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse peste 50-60 de litri pe metru pătrat, îndeosebi în zonele deluroase și montane.
1: RFI.

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit. Aliații NATO și-au dorit să transmită un mesaj de unitate, în special în fața amenințărilor Rusiei, un obiectiv pe care l-au și atins în mod surprinzător. Este de părere Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai. USR este adultul din cameră, spune la RFI vicepreședintele formațiunii Radu Mihai, în plină criză politică legată de formarea unui nou guvern. Deputatul susține că partidul său a făcut suficiente concesii și cere PSD-ului să fie și el mai flexibil. Curtea de apel București amână pentru luni pronunțarea unei decizii privind contestația depusă de DICOT împotriva hotărârii Tribunalului București, prin care Viorel Pașca și patru membri ai familiei sale au fost lăsați în libertate în dosarul azilelor ilegale din Bihor. La această oră avem 28 de grade în capitală. Iată știrile pe larg. Aliații NATO și-au dorit să transmită un mesaj de unitate, în special în fața amenințărilor Rusiei, un obiectiv pe care l-au și atins în mod surprinzător. Este de părere Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai. Întrebarea este dacă summitul de la Ankara a înlăturat ideea unui NATO 3.0, o alianță în care americanii oferă doar sprijin și Europa joacă un rol central în propria apărare. Profesorul Sergiu Mișcoiu explică la RFI.
2: Nu există deocamdată o reconfirmare a formei existente a alianței și, având în vedere evoluțiile pozitive din ultima zi, sunt speranțe ca alianța să aibă o traiectorie nu atât de negativă cum părea că are, de exemplu, la începutul acestui an. Nu trebuie nici să păcătuim printr-un hiperoptimism. Trump a marcat puncte în continuare, în prima zi, în special acuzând lipsa de reacție în favoarea Statelor Unite, a Italiei, a Marii Britanii și a Franței. Ori toate acestea lasă o moștenire ambiguă a acestui summit. Putea să se termine mult mai rău, cu discordie. S-a terminat mai degrabă într-o concordie afișată, poate într-o manieră ușor formală, dar totuși reală. Și ceea ce vom avea va fi cu siguranță în viitor un șantier de reformă a NATO.
0: L-am ascultat pe Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai. USR este adultul din cameră, spune la RFI vicepreședintele formațiunii Radu Mihai, în plină criză politică legată de formarea unui nou guvern. Deputatul susține că partidul său a făcut suficiente concesii și cere PSD-ului să fie și el mai flexibil.
3: Eu zic că USR a fost un adult din cameră de foarte multe ori în guvernarea aceasta care a început în 2025. De foarte multe ori USR a lăsat de la el cum ar veni. Trebuie să vină flexibilizări și din partea cealaltă, dacă vrem să avem, să avem un guvern clean.
4: Noi tot auzim partidele venind să spună așa: a, păi noi am făcut deja concesii, să mai facă și ceilalți. Ceilalți, la rândul lor, spun: a, păi și noi am făcut concesii, să facă și ceilalți. Și atunci e nevoie de ceva nou. Cum veți debloca situația?
3: Faptul că un participant la aceste discuții și negocieri are o poziție care este nerezonabilă în permanență, nu înseamnă că toată lumea trebuie să cedeze la aceste cerințe nerezonabile. Realitatea este că România are nevoie de reformă și nu ne putem permite în acest moment să dăm țara pe mâna celor care nu-și doresc reformă.
0: Vicepreședintele USR Radu Mihaiu, intervievat de Cosmin Ruscior. Curtea de apel București a amânat pentru luni pronunțarea unei decizii privind contestația depusă de DICOT împotriva hotărârii Tribunalului București, prin care Viorel Pașca și patru membri ai familiei sale au fost lăsați în libertate în dosarul azilelor ilegale din județul Bihor. Procurorii solicită arestarea preventivă, în timp ce membrii familiei Pașca doresc să nu aibă vreo măsură restrictivă.

0: sub-sechestru a conturilor reprezentanței Airbus în România, a conturilor asigurătorului elicopterului Omniastic, dar și a celor 17 suspecți implicați în dosar. Afectat de măsură este și șeful DSU, Raed Arafat. Prejudiciul calculat de procurori în acest dosar depășește 4 milioane de lei. Parchetul militar de pe lângă Înalta Curte Militară de Apel București a anunțat pe 21 aprilie că Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență, și alte 16 persoane sunt urmărite penal pentru contrabandă în formele coautorului complicității și instigări în dosarul legat de achiziționarea unui elicopter din Marea Britanie cu eludarea plății TVA. La final, datele meteo. Potrivit ANM sunt 28 de grade în capitală. Spre seară în capitală sunt așteptate ploi, descărcări electrice și rafale puternice de vânt. Avem 22 de grade la Iași, 23 de grade acum la Cluj-Napoca, 24 la Sibiu, 26 de grade sunt la Timișoara, 27 de grade la Craiova și 22 de grade la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 17. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
2: Dacă încerci provocarea Plastic Free July de a consuma și cumpăra cât mai puțin plastic, îți poți opri atenția asupra fermei Sol și Suflet, care practică agricultura regenerativă și livrează săptămânal coșuri cu legume de sezon în capitală, Ploiești și Brașov. Sol și Suflet este un proiect dezvoltat de Institutul de Cercetare în Permacultură din România, încă din 2021. Scopul a fost să testeze dacă producția agricolă poate deveni autosustenabilă prin refacerea naturii. Se pare că ferma a trecut testul, căci manglodul, morcovii, sfecla și multe altele te așteaptă pe pagina lor de Facebook. Tu vii cu sacoșa ta și susții în același timp ferma de permacultură.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: RFI 360, final de program, însă online rfi.ro vă așteaptă cu subiectele zilei. Puteți descoperi acolo cam ce s-a întâmplat în țară și în lume. Câteva titluri: o intensificare a atacurilor Ucrainei în Rusia vor prelungi războiul, amenință Kremlinul după ce Trump a sugerat la summitul NATO de la Ankara că el ar putea obliga Moscova să negocieze o încetare a ostilităților. Cel puțin 14 morți, 78 de răniți în Iran în urma atacurilor Statelor Unite ale Americii de miercuri și joi, anunță guvernul iranian. Și PSD apel către toți parlamentarii și liderii partidelor să adopte o conduită constructivă pentru instalarea unui guvern cu puteri depline. Citiți articolele, apoi veniți pe pagina Facebook RFI România pentru reacții și comentarii. Mâine de la ora 2 vom fi din nou împreună.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de trifoi, știți deja, rima e joi și mai știți neapărat, weekendul e așteptat. Pam, pam!
3: Din click.ro aflăm de ce nu e bine să ne scârpinăm după ce ne-a ciupit o insectă. Medicii vin cu explicații și trucuri pentru calmarea zonei. Dermatologii spun că dacă ignori o ciupitură de țânțar, senzația de mâncărime dispare în 5 sau 10 minute. Dacă te scarpini din cauza celulelor imunitare inflamatorii atrase în zonă, locul se inflamează și produce disconfort chiar și o săptămână. Medicii recomandă creme cu hidrocortizon, calamină sau mentol.
4: Bună ziua, sunt doctorul Sigmund Froicu de la Spitalul de Ciupel și Atenții Sorin Ospăescu. Deci, cum scriam și în cartea mea, fel de fel de anofel, înțepătura e doar o problemă de percepție. Majoritatea facem din țânțar armăsar. Dar dacă te mușcă un armăsar, nu poți face din asta țânțar. Oricum, românul poate ignora 10 minute zona iritată, vorba aia ignoră el legile de atâta timp.
5: Întreaga creștinătate îi cunoaște fără de legile și se cutremură.
3: Site-ul g4media.ro observă un fenomen în plină expansiune în China, închirierea de roboți umanoizi cu ziua. Aceștia sunt folosiți pentru evenimente, expoziții, campanii de marketing sau chiar momente inedite precum cereri în căsătorie.
6: Salut, omule de gen feminin, sunt R2D2, import cu taxe din Wuhan, serie 478234T cu facelift 2026, ediție limitată. Dacă tu ești numită Popescu Ana Maria Felicia, atunci sunt autorizat să-ți prezint cererea de căsătorie a numitului Ionescu Vasilică, un singur prenume, domiciliat în Băicoi. Ești de acord să te ia de nevastă și la bine și la rău până când scoaterea din funcțiune finală vă va despărți? Dacă răspunsul e da, apasă tasta 1. Dacă e nu, apasă 0. Din păcate, programatorul Vasilică e plecat la pescuit cu costică.
7: Ce vă țineți, mă, după mine ca după mireasa?
3: Ziare.com ne spune cum un bărbat de 85 de ani a fost arestat în Florida, Statele Unite, pentru curse ilegale de mașini. La volanul unui Nissan 350Z decapotabil s-a luat la întrecere cu un Corvette. El a fost înregistrat de radar cu 180 de km pe oră pe un drum cu limita de 70.
8: Bravo, tataie, vă spune Moș Buburucea, că și mie mi s-a întâmplat o dată. Așa, taică, în localitatea Florica, din județul Buzău, la o limită de 50, am depășit o nenorocită de căruță cu lemne și ne-a prins radarul, aveam 62. Ne-a prins că eram într-un microbus de navetiști de la Urziceni, mergeam la Buzău, la vot, taică. E, ce vremuri periculoase mai trăim!
9: Te-am urmărit, cum ne urmărești.
1: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete, cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
3: RFI.

0: RFI.
1: Business on Air.
2: Bine v-am găsit la Business on Air. Vorbim atât de mult despre fonduri europene, avem atât de multe speranțe și atât de multe lucruri se leagă de fonduri europene, inclusiv păstrarea unei creșteri economice în acest an și anul viitor, încât ne-am gândit să discutăm și la Business on Air, plecând de la fondurile europene prezente și sigur vom ajunge și la viitorul buget european. Împreună cu noi astăzi doamna Ana Maria Icătoiu, președinte executivă a FICSIMM, și consultantă fonduri europene. Bună ziua, Ana Maria Icătoiu!
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
2: Cum e cu FICSIMM, că mi-am prins... Ce este?
3: Da, practic, federația noastră se ocupă, nefiind una sectorială, se ocupă de elementele care lipsesc IMM-urilor românești pentru a fi competitive la nivel european. Inovarea și sustenabilitatea, partea aceasta de eficiență energetică și independență energetică, iar acronimul FICSIM este un fel de fix IMM, să reparăm IMM-urile, ca să zic așa.
2: Ok, iată ce simplu era, de acum n-o să mai greșesc. Aveți pe 16 iulie e un eveniment interesant și de amploare, spune. Mi-a atras atenția și aș vrea să vă rog să plecăm de la acest lucru. Înțeleg că este un program pe care l-ați numit Co-Hero, adică dacă tradus România, poate fi sau este un erou al fondurilor europene de coeziune. E România eroină pe acest tărâm?
3: Dacă ne uităm așa comparativ cum stăteau lucrurile în 2006 înainte de aderare și cum stau lucrurile astăzi, ca medie, da, România este un erou al coeziunii.
2: Bun.
3: Avem cea mai mare creștere economică din toate statele membre la această perioadă după aderare. Problema este că de beneficiile coeziunii, de beneficiile fondurilor europene, nu se bucură în momentul de față toți cetățenii României în același fel. Dacă pe medie nivelul de trai al României, salariul mediu au crescut foarte mult și avem regiuni cu mult peste regiuni recunoscute și dezvoltate la nivel european, și aici dau exemplul regiunii București-Ilfov, care în momentul de față este a cincea cea mai dezvoltată regiune în Uniunea Europeană, depășind chiar Bavaria, lucrurile pot părea, dintr-o anumită perspectivă, foarte bune. Dacă ne uităm însă în regiuni de dezvoltare, cum este, nu știu, regiunea Vest, unde avem acolo doi campioni economici, Timiș și Arad, și avem însă și două județe, Caraș-Severin și Hunedoara, care sunt cu mult sub celelalte două, sau, dând exemplul regiunii Muntenia, avem doi campioni industriali și ai dezvoltării economice, Prahova și Argeș, dar în aceeași regiune avem și județele Giurgiu, Teleorman, Dâmbovița, Călăraș. De-a lungul acestor 20 de ani de utilizare a fondurilor europene pentru coeziune, noi credem că distanța, decalajul între județele puternice din punct de vedere economic și cele mai puțin dezvoltate a crescut. Deci ceva cu siguranță am făcut greșit. Și dacă ne uităm un pic și la anvergura pe care o iau în România, au luat-o deja în România, aceste mișcări eurosceptice, izolaționiste, iliberaliste, este clar că trebuie să reglăm un pic lucrurile în așa fel încât absolut fiecare cetățean din absolut fiecare localitate din România să beneficieze acolo, la el în comunitate, la el acasă, la el la serviciu, la el la școală, de beneficiile de a fi stat membru al Uniunii Europene.
2: Păi poate în bugetul viitor, dar ajungem și acolo. Vreau însă să vă întreb acest
3: apropo de coeziune, dacă ne uităm un pic la cifre,
2: așa.
3: România, pentru fiecare euro cu care România a contribuit în ultimii aproape 20 de ani la bugetul european, a încasat 3 euro. Deci am încasat de 3 ori mai mulți bani decât contribuția noastră la bugetul european.
2: Da,
3: și tot nu se vede acest lucru în viața fiecăruia dintre noi, iar acest principiu despre care vorbește Uniunea Europeană, acela că trebuie ca nicio persoană, nicio comunitate să nu fie lăsată în urmă, în momentul de față, pentru noi, pentru multe comunități din România, pentru mulți cetățeni români, este doar o vorbă frumoasă pe hârtie și atât.
2: Revenim la această temă, dacă vreți. Vreau să vă întreb, acest program este cu erou al fondurilor de coeziune, este un program derulat de aici în România de dumneavoastră și de organizație, sau e un program la nivel european, sau unde îl plasăm?
3: Este un program european pe care îl derulează partenerii noștri de la Europuls, Centrul pentru Expertiză Europeană, cei care au o prezență la firul ierbii, exact cum are și federația noastră. Noi, nefiind o federație sectorială, ne-am concentrat încă de la înființare pe a ține legătura directă la firul ierbii cu antreprenorii români de la nivelul IMM-urilor. Pentru că economia reală a României exact acolo este, în comunități, la nivelul IMM-urilor, acolo unde de foarte multe ori IMM-urile sunt unicul angajator în respectiva comunitate. Și lucrurile în momentul de față, din punct de vedere economic, nu arată bine deloc. Există un nivel extraordinar de ridicat de prudență în rândul antreprenorilor, mai ales la nivel de IMM-uri, în ceea ce privește investițiile și planurile de dezvoltare pe care poate că acum un an și jumătate, doi ani le aveau în vedere. Totul este pus, este suspendat, este pus on hold. Avem membri care chiar au câștigat recent, au primit recent notificări care informează că au câștigat granturi nerambursabile pe actualul cadru financiar. De exemplu, pe programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare, proiecte de mare valoare cu o componentă foarte pregnantă de cercetare și dezvoltare, proiecte pe care ei le gândiseră în parteneriat cu institute de cercetare de la nivel universitar, pe care au renunțat să le mai contracteze. Au renunțat practic la grantul nerambursabil din cauza incertitudinii economice, care evident este cauzată de incertitudinea politică. Și această incertitudine vine la capătul a 10 ani de zile. Făcusem un calcul cu colegii zilele trecute. 10 ani în care media în care am avut un guvern la putere este de 11 luni. Această instabilitate, această instabilitate face în așa fel încât, în mod evident, România să nu aibă o poziție suficient de solidă când vine vorba despre negocierile pe viitorul cadru financiar. Deși avem niște aturi extraordinar de puternice, dacă ne gândim că unul dintre cei doi coraportori ai Parlamentului European pentru viitorul buget este român, eurodeputatul Siegfried Mureșan, dacă ne gândim că unul dintre cei doi coraportori ai Parlamentului European pentru viitorul Fond European pentru Competitivitate este tot un român, eurodeputatul Dan Nica, pare că nu folosim aceste aturi suficient. Și cât timp noi suntem aici ocupați pe plaiuri mioritice cu telenovele, uite,
2: cu
3: guvernarea, nu e guvernarea,
2: lucruri, da,
3: la Bruxelles continuă negocierile și se intră pe ultima turnantă și pe viitorul cadru financiar, dar și, unde România teoretic ar trebui să beneficieze de o sumă de 60 de miliarde de euro, deloc de neglijat, dar și pentru elementele, direcțiile principale pe viitorul Fond European pentru Competitivitate, unde vorbim de un buget total la nivel european de peste 450 de miliarde de euro. Vorbim despre niște sume care pot transforma economia României în mod radical, în sens pozitiv. Și dacă nu suntem acolo cu o poziție solidă, puternică la masa deciziilor, vom rata încă o ocazie, așa cum am făcut-o de atât de multe ori în trecut. De aceea, noi am gândit evenimentul de pe 16 iulie, chiar dacă este vacanță parlamentară, este necesar să ținem aceste subiecte sus în agenda publică, mai ales în astfel de contexte destul de tulburi din punct de vedere politic. Este nevoie ca decidenții României să știe că mediul privat, comunitățile locale, societatea civilă, mediul universitar sunt cu ochii pe ei, pentru că ei au livrat niște rezultate pentru România.
2: Revenim la eveniment. Aș vrea să vă mai rog să faceți câteva lămuriri legate de viitorul cadru financiar multianual. Înțelegem că va fi esențială, sau înțeleg că fondurile vor veni spre regiuni și se vor derula pe baza unor planuri, să zicem, de strategie, nu locale sau naționale. Cum va funcționa viitorul buget european?
3: Sigur, așa este. Viitoarea perioadă de programare va semăna mai degrabă cu PNRR-ul decât cu cadrele financiare pe care le cunoaștem până acum. În ce sens? Nu va mai fi Comisia Europeană cea care va recomanda statelor membre ce fel de programe se deruleze, cum sunt, de exemplu, în prezent programele regionale, programul dezvoltare durabilă, programul educație-ocupare.
2: Dimpotrivă,
3: Comisia Europeană consideră că statele membre au ajuns la un nivel suficient de maturitate încât să știe ele însele ce anume au nevoie. Practic, fiecare stat membru va primi un plic cu bani, cu întreaga sumă, în cazul României, aproximativ 60 de miliarde de euro.
2: Între ghilimele, să nu se gândească cineva că...
3: Exact, sigur.
2: Da,
3: și ele însele trebuie să decidă, pe baza dezbaterilor pe care le organizează pe plan național, ce anume vor să facă cu acești bani. Uh-huh. În schimb, evident, trebuie realizate acele reforme sistemice pe care toată lumea știe că trebuie să le implementăm și pe care oricum mediul privat le așteaptă de peste un deceniu, ca să nu zic de mai mult timp. Ceea ce o temerea noastră pe care am, să zicem că o vedem un pic accentuată în ultima perioadă, este ca nu cumva această nouă abordare a Comisiei Europene, în loc să dea, așa cum ar trebui, mai multă putere de decizie agențiilor de dezvoltare regională, cele care sunt cel mai aproape de beneficiarii banilor europeni și unde ar trebui să fie realmente decizia despre ce se întâmplă cu banii dedicați României, să nu cumva statul român să gândească o recentralizare a deciziei la nivel de guvern înapoi. Pentru că în momentul în care lucrurile au fost așa, întotdeauna a mers prost pentru România. Și vă dau un exemplu tot așa din perspectiva mediului privat. Pe cadrul financiar 2014-2020, când programul regional era gestionat de la centru, de Ministerul Dezvoltării Regionale, au fost apeluri de proiecte unde, între momentul în care ai depus cererea de finanțare și momentul în care ai primit notificarea că proiectul ți-a fost acceptat, au trecut 18 luni.
2: Aha. Okay.
3: În schimb, pe actualul cadru financiar, când programele regionale sunt gestionate la nivelul fiecărei regiuni în parte de către agențiile pentru dezvoltare regională, s-a ajuns ca între momentul în care depui proiectul și momentul în care semnezi contractul să treacă 3 luni.
2: Deci de la 18 luni la 3 luni. Okay.
3: Exact. De asemenea, este o viteză incomparabilă cu care se fac plățile. Calculasem noi, pe baza informațiilor pe care le-am primit de la membrii noștri din teritoriu, care au în implementare în momentul de față proiecte cu finanțare pe proiectele, pe programele regionale, trec în medie maxim 10 zile calendaristice de când depun cereri de plată sau cereri de rambursare și primesc bani în cont. Deci nu există comparație. În momentul de față se vede clar că agențiile pentru dezvoltare regională au învățat din greșelile trecutului, fac dezbaterile publice pe bune, transparent, încercând să înțeleagă ce n-a mers bine în trecut și cum ar trebui să schimbe lucrurile și asta se vede la nivelul beneficiarilor. Și noi ne bucurăm că mare parte din propunerile pe care le-am făcut după ce Comisia Europeană anul trecut în luna iulie, chiar acum un an de zile, a publicat primul draft de buget pentru viitorul cadru financiar, am făcut propuneri și către Comisia Europeană și ulterior către Parlamentul European, entitatea către care s-a mutat centrul de greutate al deciziei și față de proiectul aprobat de Parlamentul European acum 2 luni de zile, raportul cu privire la viitorul buget și propunerile pe care Federația noastră le-a trimis, există o aliniere de 82% în ceea ce privește IMM-urile și comunitățile locale. Deci este clar că structurile patronale credibile, implicate din România, pot să influențeze în sens pozitiv soarta banilor europeni dacă se implică. Și din păcate spun asta, sau nu știu, din fericire, depinde, în ultimii ani de zile am reușit să rezolvăm mai multe lucruri direct cu instituțiile europene, cu Comisia Europeană sau cu Parlamentul European, decât cu Guvernul Național.
2: Da, e un semnal. Am văzut... Mai place un pic la eveniment. Am văzut că vor fi prezenți, cum ați precizat, și parlamentari, dar și administratori locali, adică primari din diverse localități. Cred că e un lucru bun, de ei depind, nu, o parte dintre fondurile pe care România trebuie să le atragă. Cum se face diferența între primari performanți în materie de fonduri europene și primării mai puțin cu rezultate?
3: Dumneavoastră ați scris pe marginea acestui subiect, ați avut emisiuni pe marginea acestui subiect, a faptului că din 3200 și ceva de UAT-uri din România, sub 25% dintre ele pot să-și asigure funcționarea normală din încasările, din veniturile pe care le au la bugetele locale. Este evident că este nevoie de o reformă administrativ-teritorială, este clar, însă, în momentul în care, să zicem, că un anumit guvern sau o anumită structură din Parlament și-ar asuma un astfel de proiect de țară, până la urmă, reforma administrativă este clar un proiect de țară cu bătaie pe termen foarte lung, mai ales în acest context în care economia europeană se schimbă radical, context în care, până la urmă, și elementele care țin de securitate și de poziționarea noastră din punctul de vedere geostrategic vor influența foarte multe lucruri. Dacă pornim de la... aborda reforma administrativă strict din perspectivă contabilă, trebuie să tăiem niște costuri, niște salarii, să eliminăm niște posturi ca să mai facem niște economii la bugetul de stat, pornim în mod greșit. trebuie ca în paralel cu elementele care țin de partea birocratică și administrativă, să ne gândim ce anume vrem să devină comunitățile noastre, cele care astăzi riscă să se transforme în deșerturi economice, deșerturi sociale, deșerturi, până la urmă, și demografice. Uh-huh. Vrem ca toată lumea din mediul rural să se mute în orașele mari, în zonele metropolitane? Sigur, teoretic și asta este o variantă. Vrem să avem comunități la nivel urban mic și la nivel rural, care să ajungă la același nivel de calitate și de acces al serviciilor publice, la care sunt țări din Europa Centrală, nici nu mă gândesc la cele din Europa de Nord sau Europa de Vest, atunci trebuie să ne gândim și la elementele de natură economică și socială când facem aceste reorganizări. Și este important ca vocea aleșilor locali să fie reprezentată, pentru că una dintre propunerile pe care federația noastră le-a făcut în perspectiva viitorului cadru financiar este aceea de a crea la nivelul agențiilor de dezvoltare regională, cu contribuția ADR-urilor, cu contribuția structurilor patronale, cu contribuția mediului academic și a societății civile, niște puncte unice de contact, niște one-stop-shop-uri, unde fiecare tip de beneficiar de fonduri europene, fie că este IMM, fie că este primărie de mediu rural, fie că este ONG sau universitate, să fie sprijinite în a se identifica apelurile de proiecte care li se potrivesc, să fie sprijinite să-și gândească proiectele în așa fel încât să aibă o continuitate în timp, să se înscrie într-o strategie de dezvoltare economică și socială a respectivei comunități. Pentru că a cheltui bani și a face proiecte europene doar de dragul de a bifa un procent de absorbție nu este suficient. Trebuie să ne gândim ce impact au aceste proiecte europene în viața celor comunități. Și de aceea vocea aleșilor locali este foarte importantă în aceste discuții.
2: Bun, mai avem doar 2-3 minute, aș vrea juca câteva concluzii și totuși o întrebare. Dați-ne, vă rog, câteva repere, care sunt următoarele etape ale cadrului financiar multianual, unde ne aflăm și cam ce urmează ca să înțelegem unde suntem cu bugetul pe exercițiu financiar viitor.
3: Cel puțin la nivel ideal sau teoretic, până la finalul acestui an se cam bat în cuie elementele principale între Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliu, uh-huh, și vom avea probabil un draft de regulament care va merge evident spre ratificare la parlamentele tuturor statelor membre. În paralel, tot așa în această vară expiră termenul până la care trebuie finalizat punctul de vedere raportul tehnic al Comisiei ITRE din Parlamentul European cu privire la viitorul Fond European pentru Competitivitate. Deci 2026 este oricum un an cheie. La fel în 2027, cu siguranță după ce anul acesta se încheie negocierile, vor evolua lucrurile și în ceea ce privește regimul 28, EU Inc, acel regim care va permite oricărei companii în Uniunea Europeană să se înființeze în mai puțin de 48 de ore cu 100 de euro și să poată să aibă rezidență fiscală în statul membru unde desfășoară activitatea, în așa fel încât să poată folosi, să se poată dezvolta în celelalte state membre ca și cum ar funcționa într-o singură țară. Este un lucru extraordinar de important pentru a ajunge la o piață unică reală și pentru a crește competitivitatea companiilor europene. Acest regim 28, cum este el supranumit, pentru România poate reprezenta o oportunitate imensă pentru startup-urile și scale-up-urile, de exemplu, din domeniile inovatoare, pentru că dă șansa companiilor românești pe tehnologie avansate, de exemplu, să aibă acces la creditare în orice stat al Uniunii Europene, poate la dobânzi mult mai bune decât oferă, de exemplu, sistemul financiar bancar din România în momentul de față. Pe de altă parte, regimul 28 poate fi și un mare pericol, un mare risc pentru România, pentru că, sincer, eu dacă aș fi antreprenor și aș avea o companie pe tehnologie avansată, pe domeniile de activitate în cadrul cărora Uniunea Europeană vrea să fie autonomă în următorii ani, sincer, la cum arată lipsa de predictibilitate fiscală și instabilitatea politică din România, m-aș muta cu firma într-un alt stat membru al Uniunii Europene.
2: Aceasta este o temă, da.
3: Trebuie să avem niște discuții foarte serioase și foarte așezate și foarte cu cărțile pe față între mediul privat, societatea civilă și guvernul României, evident, și cu structurile sindicale alături, pentru că dialogul social este absolut esențial ca lucrurile să meargă bine. nu trebuie să ne ferim de discuțiile care pot fi neplăcute sau care arată vulnerabilitățile pe care economia românească le are din perspectiva mediului privat, pentru că doar împreună putem să tragem căruța asta în direcția care trebuie și putem face în așa fel încât vocea României, acolo unde se iau deciziile, să conteze. Și dacă pot face un apel către, nu știu, sistemul public din România, către decidenți, ar fi acela să nu mai considere că ei funcționează precum, știți, călărețul singuratic din filmele western, care se luptă singur pentru a apăra interesele României la Bruxelles. Dimpotrivă, trebuie să lucrăm împreună, structurile asociative credibile ale mediului privat, structurile sindicale, societatea civilă, mediul academic, cu toții avem rețelele noastre la nivel european, prin care putem să ducem mesajele importante pentru România, acolo unde se iau deciziile. Și cu toții trebuie să lucrăm în echipă, pentru că altfel vom eșua fiecare individual.
2: Mulțumesc pentru aceste informații și pentru analiza dumneavoastră. Vom mai discuta cu siguranță pe aceste teme. Astăzi ne oprim aici. Mulțumesc încă o dată. A fost cu noi doamna Ana Maria Icătoiu, președinte executiv a Fix IMM și consultantă fonduri europene. Ați ascultat Business On Air. Eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune. Ne revedem și ne reauzim.
1: Business On Air.

0: Playlist RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Liberalii se reunesc în ședință după ce deciziile Congresului PNL, la care a fost aleasă noua conducere, au fost suspendate de instanță. Vorbim de o hotărâre executorie a Tribunalului București, care a admis solicitările celor 18 liberali care îl contestă pe Ilie Bolojan. E o problemă pentru democrație această hotărâre fără precedent, discutăm imediat. Tragem linie după summitul NATO de la Ankara, în urma căruia rămâne o întrebare: legitimează Donald Trump atacurile ucrainenilor asupra Rusiei după ce a avansat ideea că ar putea acorda Kievului dreptul de a produce rachete Patriot? Pe de altă parte, deși săptămâna trecută se vorbea insistent despre posibilitatea ca președintele american să anunțe o retragere semnificativă de trupe din Europa, acest lucru nu s-a întâmplat. Maia Sandu demarează consultările privind desemnarea premierului la o săptămână după ce Alexandru Munteanu și-a dat demisia. Dacă criza guvernamentală se va încheia repede, dauna pentru parcursul european va fi minimă. În cazul în care criza va persista, atunci e clar că va afecta deschiderea noilor capitole de negocieri cu Uniunea Europeană, spune comentatorul moldovean Nicolae Negru. Franța nu este pregătită pentru a face față episoadelor repetate de caniculă, nu este adaptată la consecințele schimbărilor climatice, iar politicile legate de climă rămân insuficiente. Un semnal de alarmă tras de Înaltul Consiliu pentru Climă, care a prezentat cel mai recent raport, îl analizăm mai târziu. Ședință de urgență la PNL programată să înceapă în aproximativ o oră după ce instanța a suspendat hotărârile Congresului din iunie, inclusiv reconfirmarea lui Ilie Bolojan în fruntea partidului. Liberalii urmează să stabilească ce vor face mai departe, având în vedere că instanța obligă la repunerea pe funcție a foștilor membri din conducere. Ei iau în calcul și organizarea unui nou congres extraordinar, în cazul în care decizia instanței va rămâne definitivă după apel, au precizat surse citate de Hot News. Pe lângă conflictul juridic, pe masa discuțiilor s-ar putea afla și mandatul cu care Ilie Bolojan va merge la consultările care vor avea loc luni la Cotroceni. Ne întoarcem însă la decizia instanței, considerată de unele voci controversată, chiar abuzivă. Politologul Cristian Pârvulescu spune însă că decizia instanței era de așteptat.
2: Era logic să se întâmple astfel, având în vedere deciziile anterioare, atât ale Tribunalului București, cât și ale Tribunalului Ilfov. În momentul în care toate deciziile anterioare, pe baza căreia a fost convocat Congresul, fusese suspendate, era cât se poate de firesc ca și Congresul și deciziile sale să fie suspendat. Asta nu înseamnă că Congresul a fost ilegal, ci că există o suspiciune că urmează să se judece pe fond. Dar, din punct de vedere juridic, în acest moment, PNL are o singură conducere și anume cea care a fost aleasă la Congresul de anul trecut, urmând ca, în funcție de deciziile pe care tribunalul le va lua, să se stabilească dacă a fost convocat în mod corect statutar Congresul, dacă s-au respectat toate cerințele legale și constituționale, pentru că dizidenții au ridicat o serie întreagă de argumente care au părut instanțelor plauzibile.
3: Privind democrația din România, putem sta liniștiți privind ce se întâmplă?
2: Sunt absolut convins că da, mi se pare normal că într-un stat de drept instanțele să intervină în astfel de situații. Vă dau un exemplu din Franța, când a existat o problemă asemănătoare legată de deciziile republicanilor în urmă cu 2 ani de zile. Instanțele au stabilit că deciziile de excludere ale președintelui din acel moment ale partidului fuseseră ilegale și nestatutare. În final, partidul a găsit soluțiile legale și între timp situația a fost reglată din punct de vedere juridic. Într-un stat de drept, partidele, mai ales în România, unde sunt, de fapt, instituții de drept public, nu de drept privat, trebuie să respecte între totul cadrul legal. Tocmai asta este motivul pentru care există posibilitatea de a recurge la instanțe.
3: Au fost voci din PNL, de exemplu domnul Gabriel Andronache, care spune că decizia instanței nu face altceva decât să împiedice partidul să-și exercite autonomia decizională. Ăsta ar fi scopul.
2: Nu cred că este acesta scopul. Încă o dată, nu instanța a deschis această acțiune. Această acțiune este deschisă de membrii ai partidului în virtutea drepturilor legale pe care le au. Acești membri au considerat că au fost afectate drepturile lor constituționale în calitate de parlamentari și au început serie

0: partid se definește și prin diferența de viziune dintre membrii săi, dar în anumite limite. Și aceste limite sunt stabilite de statut. Majoritatea liberalilor au considerat că dizidenții au depășit limitele statutului și că nu au acționat în interesul partidului. Dizidenții sunt, din contră, de părere că au acționat în interesul partidului și aici doar instanțele vor stabili dacă dreptate este de o parte și de alta. Și oricum știți foarte bine că adevărul juridic nu este nici pe departe echivalent cu adevărul epistemic.
1: Și aș vrea să ne concentrăm un pic și pe partea politică. Spuneați că Pipa Bolojan poate ieși mai întărită, mai îndârjită după acest episod sau ceilalți puciști să fie încurajați să-și continue acțiunile?
0: Cu siguranță nu au fost delegitimați de această acțiune, dar știți, marja de manevră pe care o au pare să nu fie foarte largă. Sunt foarte multe organizații care au fost afectate. Acum, în principiu, conducerea acelor organizații este restabilită și numirile pe care noua conducere a partidului le-a făcut în foarte multe filiale sunt anulate de drept. Asta sigur că va crea oarecare tensiuni. Probabil că vom vedea și mici spectacole mediatice din acest punct de vedere, dar până la urmă ceea ce contează este forța partidului de a rezista unor astfel de tensiuni. Probabil că liderii PNL vor încerca să găsească rapid o soluție juridică care să împiedice degradarea situației din partid, mai ales că urmează negocierile pentru formarea eventuală a unui nou guvern și la aceste negocieri trebuie să participe cu o echipă care să fie din toate punctele de vedere considerată legitimă. Nu cred că după decizia instanțelor relațiile personale dintre dizidenți și majoritatea din partid se vor schimba, nu, ele vor rămâne în continuare tensionate. Deci, până la urmă, una din părți va trebui să-și găsească o soluție separată. Și, de obicei, partea minoritară este cea care părăsește partidul. Dar bătălia juridică va mai dura.
2: Politologul Cristian Pârvulescu în interviul Andrei Oros. Aliații NATO și-au dorit să transmită un mesaj de unitate, în special în fața amenințărilor Rusiei. Un obiectiv pe care l-au și atins, în mod surprinzător, este de părere Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai. Întrebarea este dacă summitul de la Ankara a înlăturat ideea unui NATO 3.0, adică o alianță în care americanii oferă doar sprijin, iar Europa este cea care joacă un rol central în propria apărare. Profesorul Sergiu Mișcoiu a explicat la RFI.
3: Grație acestei ultime zile putem să spunem că aliații occidentali arată mult mai bine din perspectiva gradului de unitate decât arătau o zi în urmă și în ciuda schimbărilor posibile care vor mai veni, totuși acest mesaj dat la Ankara este unul care nu are de ce să liniștească Rusia, din contră are de ce să-i dea bătăi mai mari de cap în viitor.
4: Și cât va mai dura această armonie din interiorul alianței și aici mă refer pe de o parte și probabil o lipsă de răbdare a europenilor vis-a-vis de președintele american.
3: Europenii au găsit un fel de modus vivendi cu președintele Trump în așteptarea alegerilor de mijloc de mandat care ar putea să-i reducă considerabil marja de manevră în politica externă în cazul unei victorii a democraților. Până la urmă, dacă în primul an de mandat Trump a fost surprinzător prin maniera agresivă de a se manifesta. În acest al doilea an de mandat 2026, cel puțin în prima parte a anului, europenii au înțeles că astfel se poartă Trump, Trump este el însuși și că nu au cum să îi schimbe traiectoria în vreun fel sau altul, decât achesând într-un fel implicit la ceea ce spune, reacționând pe alocuri într-o manieră uneori chiar bărbătească față de spusele lui Trump, însă în același timp acceptând situația de fapt și adaptându-se la aceasta.
4: O declarație foarte importantă din timpul summitului are legătură cu întâlnirea dintre președintele Donald Trump și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, în care Trump a dat de înțeles că va oferi Kievului licența pentru fabricarea rachetelor Patriot. Ce obține America, de fapt, din acest acord și este atât de pozitiv pe cât pare?
3: Deocamdată avem doar o speculație pe această temă. Trebuie să fie confirmată de Casa Albă această poziționare. Dacă ea se confirmă, reprezintă, într-adevăr, un pas înainte pentru ucrainieni, iar americanii

0: au de câștigat, evident, în primul rând, investiții în condiții extrem de favorabile din perspectiva taxării pe care ucrainienii nu au ezitat să le propună SUA în contrapartidă și apoi, desigur, au contracte de licențiere care vor permite pe termen lung asigurarea unui circuit financiar pentru Statele Unite ale Americii. Până la urmă, Trump se comportă în acest caz mai degrabă ca un om de afaceri decât un președinte de stat, a revenit în această postură, iar această decizie cu siguranță va întâmpina din partea Moscovei o reacție negativă.
1: Cum a plecat România de la acest summit? A obținut tot ce ar fi putut?
0: România a apărut în cadrul acestui summit un stat care se acomodează activ cu Statele Unite ale Americii, care caută să depășească momentul de criză, de încredere generat după anularea alegerilor din 2024. S-a poziționat ca un stat între pozițiile Statelor Unite ale Americii și cele ale aliaților occidentali. A obținut o serie de garanții privind finanțarea proiectelor sale de apărare, în special prin sistemul de bancă și investiții propus de canadieni care va avea un pilon în România și în același timp a marcat o serie de puncte prin punerea undeva într-o zonă, dacă nu de primă prioritate, totuși de prioritate a securității la Marea Neagră. Asta ar fi fost miza noastră principală. Am atins-o, să spunem, cel puțin parțial, așa că pentru România cred că acest summit este mai degrabă unul care s-a terminat cu bine.
1: În ansamblu, care este imaginea alianței care se desprinde după summitul de la Ankara? Mai există ideea de NATO 3.0?
0: Nu există deocamdată o reconfirmare a formei existente a alianței. Faptul că Trump a marcat puncte în continuare, în prima zi, în special acuzând lipsa de reacție în favoarea Statelor Unite, a Italiei, a Marii Britanii și a Franței. Ori toate acestea lasă o moștenire ambiguă a acestui summit. Putea să se termine mult mai rău cu discordie, s-a terminat mai degrabă într-o concordie afișată, poate într-o manieră ușor formală, dar totuși reală. Și ceea ce vom avea va fi cu siguranță în viitor un șantier de reformă a NATO.
2: Analiza profesorului Sergiu Mișcoiu, Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai, a răspuns întrebărilor pe care i le-a adresat colega mea, Mădălina Șerban. După summitul NATO de la Ankara, cancelarul Friedrich Merz a anunțat că Germania va cumpăra rachete americane Tomahawk, care vor fi staționate pe teritoriul german. Tot el a declarat că NATO rămâne o alianță transatlantică, dar a atras atenția asupra responsabilităților care revin europenilor. William Totoc de la Berlin.
3: După reuniunea NATO din Ankara, cancelarul federal creștin-democratul Friedrich Merz a rostit astăzi în fața Bundestagului o declarație guvernamentală în care a anunțat că Germania va achiziționa rachete cu rază medie de acțiune Tomahawk.
4: Wir haben zudem am Rande des NATO-Treffens in Ankara mit der amerikanischen Regierung vereinbart.
3: La marginea întâlnirii NATO din Ankara, am convenit cu guvernul american să cumpărăm rachete americane Tomahawk care vor fi staționate în Germania. Închidem astfel o lacună strategică importantă în apărarea noastră. Și în același timp, vom lucra la dezvoltarea unor sisteme europene proprii și la staționarea lor în Europa.
4: Und wir werden gleichzeitig daran arbeiten, eigene europäische Systeme zu entwickeln und in Europa zu stationieren.
3: Rachetele de croazieră au o rază de acțiune de 2500 de kilometri, deci ar putea zbura din Germania până departe în teritoriul rusesc. Moscova se află la 1600 kilometri distanță, în linie dreaptă de Berlin. În prezent, statele europene din NATO nu dispun de arme proprii cu rază medie de acțiune. La reuniunea NATO din 2024, Statele Unite ale Americii sub președintele Joe Biden anunțaseră că în anul 2026 vor fi staționate în Germania nu numai rachetele de tip Tomahawk, ci și alte arme hipersonice nou dezvoltate. Planul acesta a fost respins mai târziu de către președintele Donald Trump. Achizițiile anunțate acum de către Merz sunt o alternativă la planul inițial. Cancelarul a abordat în declarația guvernamentală și tema Ucraina, arătând că la reuniunea din Ankara, Alianța Militară NATO a promis Kievului alte ajutoare în valoare de 70 de miliarde de euro. Cancelarul a mai spus că este mulțumit de rezultatele reuniunii, care au depășit toate așteptările.
4: Die NATO ist und bleibt ein transatlantisches Bündnis.
3: În același timp, el a subliniat că NATO va rămâne o alianță transatlantică. Suntem puternici și ca europeni și am înțeles că securitatea noastră nu poate fi pasată altora. Responsabili pentru propria noastră securitate suntem noi, dragi colegi și colege. În dezbaterea care a urmat, Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AFD, a lansat o avalanșă de critici la adresa lui Merz și a coaliției creștin-democrat-social-democrate. Tino Chrupalla, reales sâmbăta trecută în funcția de copreședinte al partidului AFD, l-a atacat pe Merz, afirmând că nu te poți baza pe cuvântul său. Referitor la ajutoarele financiare pentru Ucraina, Chrupalla a spus că
4: Die NATO könnte ein Bündnis des Friedens sein.
3: NATO ar putea fi o alianță a păcii și nu mașina financiară a războiului din Ucraina.
4: Und nicht die Finanzmaschine des Ukraine-Krieges.
3: El nu a menționat în acest context responsabilitatea Rusiei care a atacat Ucraina. Ocolirea acestui aspect se explică prin faptul că AFD pledează pentru o reapropiere a Germaniei de Rusia și pentru reluarea relațiilor economice, respingând în același timp sancțiunile Uniunii Europene. Pe lângă explicații privind situația politică externă, Merz s-a referit pe larg la cursul de reformă inițiat de Coaliția Creștin-Democrat-Social-Democrată. Obiectivul meu este o Germanie puternică din punct de vedere economic, justă din punct de vedere social și capabilă să se apere atât pe plan intern cât și pe plan extern. Oferim ceea ce este necesar pentru asta, a spus el. Merz a respins și criticile venite din partea opoziției, care susține că centrul politic nu oferă soluții și se blochează singur. Centrul oferă soluții, muncește și îndeplinește mai presus de toate mandatul său constituțional, a spus cancelarul. Reacțiile și răspunsurile partidelor radicale, fie de stânga, fie de dreapta, nu sunt constructive. Ele dezbină țara noastră și dacă ar ajunge să aibă responsabilitate politică în Germania, ar duce-o în prăpastie. Săptămâna trecută, Guvernul Federal a lansat un pachet de reforme care cuprinde 34 de puncte. Între altele, inițiativa prevede reducere de taxe de 10 miliarde de euro, contracte de muncă mai flexibile, o reorganizare a sistemului de pensii și o reducere masivă a birocrației. De acord cu declarațiile cancelarului, a fost șeful grupului parlamentar social-democrat Matthias Mirsch.
4: Aber dass es uns gelungen ist in den letzten 14 Monaten.
3: În pofida unor păreri adesea opuse, partidele din coaliție sunt partenere. În ultimele 14 luni, aceste partide au fost o garanție pentru stabilitate. Ele au înregistrat succese pe care unii încearcă să le relativizeze. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.
2: Maia Sandu demarează consultările privind desemnarea premierului la o săptămână după ce Alexandru Munteanu și-a dat demisia, ba mai mult, el a refuzat să asigure și interimatul. Dacă criza guvernamentală se va încheia repede, dauna pentru parcursul european va fi minimă. În cazul în care se va întinde, spre exemplu ca în România, atunci e clar că va afecta deschiderea noilor capitole de negocieri cu Uniunea Europeană, spune la RFI comentatorul moldovean Nicolae Negru. Valeria Vițu l-a întrebat pentru început pe analistul de la Chișinău dacă nu cumva sunt întârziate aceste consultări, anunțate la sfârșit de săptămână.
5: Dacă situația noastră ar fi diferită, am putea spune că, într-adevăr, sunt întârziate consultările. Decizia depinde mult de pas. Pe cine vor recomanda ei? Eu cred că și Maia Sandu a fost luată bine prins de veste de plecarea domnului Munteanu și, desigur, și în pas s-a produs o agitație. Nu au fost pregătiți pentru această situație și acum trebuie mai întâi întâi pasul să găsească pe cineva. Și eu cred că Maia Sandu le-a oferit lor această posibilitate. Desigur că este implicată și ea. E o problemă pentru toți, nu numai pentru cei de la PAS, și pentru ea o problemă. Prin asta se explică această aparentă întârziere.
6: PAS vineri va anunța decizia cine va fi candidatul din partea formațiunii. Cine credeți că totuși ar putea fi înaintat? S-au vehiculat numele lui Dan Perciun, ministrul educației.
5: Se discută și posibilitatea ca Igor Grosu, președintele partidului, să fie prim-ministru, așa cum se obișnuiește într-o republică parlamentară. Dar el a mers pe această cale, a ocupat funcția de președintea Parlamentului și, de fapt, trebuie să spunem că nu are experiența și cunoștințele necesare pentru un prim-ministru. Dar există în Parlament, există în cadrul PAS-ului, eu cred că persoane care pot exercita această funcție, consider că ar putea fi chiar Marcel Spătaru, fostul ministru de Muncii și Protecției Sociale. El a efectuat reforme în domeniul său și reformele respective au fost apreciate. E un bun organizator și îmi pare că e și un bun comunicator, spre deosebire de Munteanu, care putem spune că nu a avut aceste calități. Aproape că nu a comunicat.
6: Apropo de domnul Munteanu, de ce credeți totuși că a plecat? Pentru că nu a revenit cu foarte multe detalii și a refuzat să asigure chiar și interimatul.
5: A provocat el acest scandal cu politica fiscală pentru 2027. A publicat acest proiect de politică fiscală fără să-l discute în cadrul guvernului. El a fost publicat în scop de consultații publice, dar s-a dat pentru asta numai 8 zile, adică foarte repede, și se presupune că acest proiect, aceste politici trebuie aplicate de acum din octombrie 2026, adică cu o viteză foarte mare. Nimeni nu era pregătit pentru această politică și, cum a spus Maia Sandu și a recunoscut domnul Perciun, au avut loc chiar și niște așa, dispute polemici, poate chiar conflicte în interiorul guvernului.
6: Și asta l-au determinat pe domnul Munteanu să refuze și interimatul?
5: Inițial el nu refuzase interimatul, dar mie mi se pare că și Maia Sandu și Igor Grosu au manifestat, cum să zic, o atitudine prea rece față de el. Mai cu seamă pe 6 iulie la monumentul celor deportați de la gară. A fost ignorat, nu a fost prezentat acolo, ca și cum nici nu era prezent. Eu cred că e firesc ca el să fie supărat și spune că pleacă. Nu a fost o atitudine civilizată, să zicem așa, față de el. O atitudine politicoasă. Chiar dacă pleacă, mă rog, se întâmplă anumite lucruri în politică și uneori pleci mai repede decât ai dorit. Dar cred că această ignorare a trecut măsura, pur și simplu.
6: Și domnul Negru, da, această criză guvernamentală afectează parcursul european. Pe 14 iulie se așteaptă deschiderea noului grup de capitole, clusterul numărul 6, relații externe.
5: Deocamdată putem spune că nu afectează dacă lucrurile vor merge repede, dacă criza se va termina repede, cum să zic, dauna va fi minimă. Dar dacă va dura, de exemplu, ca în România, atunci clar că va afecta. Clar că graficul acestor negocieri, deschiderea acestor capitole va întârzia atâta timp cât aici nu va fi un ministru sau un prim-ministru cu care se poate vorbi.
6: Sperăm că până pe 14 iulie avem un nou guvern.
5: Sperăm că avem, iată, sâmbătă că clarificăm și se adună Parlamentul, votează. Guvernul trebuie încă să prezinte programul, are la dispoziție 15 zile, dar eu cred că poate face și într-o săptămână, cât mai repede. Este guvernul în exercițiu, premierul interimar, domnul Smochescu, Eugen, guvernul funcționează.
6: Ce ar putea face PAS-ul pentru a recâștiga încrederea cetățenilor? Multe critici lansate chiar de cei care i-au votat acum un an.
5: Bine, eu nu cred că poate face ceva PAS-ul el ceea ce poate face să manifeste inițiativă, să identifice pe cei care profită. Pe asta aici trebuie să depună un efort și poate atunci oamenii vor crede, dar sunt lucruri inevitabile. Atunci când apare o putere nouă, căpușele care profitau de puterea veche pleacă de acolo și se duc la puterea nouă. Au de lucru mult cei de la PAS, au lăsat de pildă PD sau au lăsat alte partide și au venit la ei ca să profite, nu?
2: L-am ascultat pe analistul moldovean Nicolae Negru. Universitățile din Iași oferă absolvenților de liceu noi specializări la admiterea din acest an. Universitatea de Medicină și Farmacie marchează înființarea Facultății de Științe ale Sănătății. Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași a lansat programul de licență Inginerie Aerospațială, o specializare unică în regiune. Aceasta a fost înființată ca răspuns direct la extinderea industriei de profil, fiind strâns legată de planurile de dezvoltare a unui hub aerospațial în zona Moldovei. Iar membrii Comisiei de Admitere de la Universitatea de Științele Vieții au marcat și ei o premieră. Violeta Cincu relatează.
7: Omul trebuie să învețe până la adânci bătrânețe, pentru că învățătura este singura posibilitate ca omul să-și câștige o existență. Dar eu nu pentru existență, că eu sunt pensionar, așa că la mine nu se pune problema. Am și copii, doi copii, am și nepoate.
8: La 87 de ani, Viorel Pintilescu s-a înscris la Facultatea de Agricultură din Iași. Este cel mai vârstnic candidat din istoria admiterilor de la Universitatea de Științele Vieții. E fost maestru militar și pasionat de biologie.
7: Și ar fi păcat ca la etatea mea să nu urmez și o facultate, pentru că Iașul e unul din cele mai mari centri universitare din țară și sunt convins că în cele din urmă voi reuși să termin facultatea cu bine.
8: Viorel Pintilescu, 87 de ani, candidat la studenție. Prorectorul Costel Samuil, Universitatea de Științele Vieții, spune simplu.
9: A fost o bucurie și pentru noi. În decursul istoriei noastre, cel puțin recente, am mai avut candidați, dar cu asemenea vârstă frumoasă deocamdată nu. Dar sperăm să fie un student model pentru studenții mai tineri, cel puțin din privința comportamentului, atitudinii pe care cu siguranță dânsul va aduce în grupul de studenți.
8: Prorectorul Costel Samuil, Universitatea de Științele Vieții. Iașul e centrul speranțelor pentru mii de absolvenți de liceu care au depășit cu bine probele bacalaureatului. Este întoi admiterea. Rectorul Universității de Științele Vieții, profesor Gerard Jităreanu.
10: Avem 16 specializări la nivel de licență în cadrul celor 4 facultăți și în ultimii ani numărul candidaților interesați și celor care și-au depus dosarele a fost mai mare la specializările de medicină veterinară, control și expertiză a produselor agroalimentare, la agricultură, la horticultură, în special la peisagistică.
8: Rectorul Universității de Științele Vieții, Gerard Jităreanu. Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași va avea o nouă facultate, Facultatea de Științe ale Sănătății. Profesor dr. Ionuț Nistor, decan interimar.
11: Acoperă unul din domeniile cel mai, să spunem, cerut în zona de medicină, zona de explorări, de imagistică. Este o creștere exponențială a tot felul de, să spunem, policlinici, zone de investigații imagistică CT-RMN și printr-o specializare cerută de autoritățile din România, reușim să venim în întâmpinarea nevoilor acestor centre de imagistică. Mă refer la asistente specializate în radiologie și imagistică medicală, un program de formare de 4 ani de zile care reușește să dea o categorie de angajați care vor putea să se angajeze imediat după absolvire în aceste centre de imagistică. În afară de această specializare, unde avem 50 de locuri, o a doua specializare care, să spunem, atinge o problemă tuturor țărilor din Europa și, din păcate, și a României, obezitate și de tulburări de metabolism. Și aici sunt studenții care se pot înscrie la nutriție și dietetică medicală pentru a deveni nutriționiști. După 3 ani de zile, sunt 50 de locuri pregătite în cadrul Facultății de Științe Sănătății. Iar nu în ultimul rând, zona de asistență medicală generală, 200 de locuri pentru persoane care doresc să termine această specialitate cu studii superioare și care își doresc să practice în spitalele din zona Moldovei.
8: Profesor dr. Ionuț Nistor, decan interimar la Facultatea de Științe ale Sănătății, Universitatea de Medicină din Iași. Ajungem în Tudor Vladimirescu la Universitatea Tehnică. Aici sunt multe surprize pentru candidați. Prorector Neculai Seghedin.
12: Anul acesta Politehnica are un număr de locuri ceva mai mare decât cel de anul trecut. Pentru cei care vin să dea examen de admitere și examen se dă ca și până acum la Facultatea de Automatică și Calculatoare și la Facultatea de Arhitectură George Matei Cantacuzino. Deci pentru acești candidați se asigură o cazare gratuită în cămină în perioada în care se susțin aceste examene.
8: Prorectorul Neculai Seghedin ne atrage atenția asupra unei noi specializări.
12: Vom avea un program nou de licență în ingineria aerospațială.
8: Și surprizele continuă, după cum ne spune profesorul Neculai Seghedin.
12: Programă care se desfășoară în cadrul Alianței Ingenium. Noi suntem parte a acestei alianțe europene, alături de alte 9 universități din Europa. Și este vorba de un program masterat, un program din domeniul biochimiei, un program care este organizat împreună cu Universitatea din Rouen și cea din Oviedo. Va fi, în final, va fi acordată o diplomă multiplă. Este un program integrat, este primul program de acest tip care a fost acreditat în România.
8: Prorector la Universitatea Tehnică din Iași, Neculai Seghedin. Universitatea Alexandru Ioan Cuza scoate la concurs 13.650 de locuri. Oferta din acest an include 4 specializări noi. Matematică informatică, limba engleză la licență, negocieri, relații publice la Botoșani masterat, turism sustenabil și patrimoniu în limba engleză masterat și un program dedicat abordării interdisciplinare a adicțiilor masterat.
2: Violeta Cincu a fost cu noi de la Iași. Franța nu este pregătită pentru a face față episoadelor repetate de caniculă, nu este adaptată la consecințele schimbărilor climatice, iar politicile legate de climă rămân insuficiente. Un semnal de alarmă tras de înaltul Consiliu pentru Climă, care a prezentat cel mai recent raport. Este nevoie urgentă de reducerea într-un ritm mai accelerat a gazelor cu efect de seră. Franța trebuie să-și asume responsabilitatea prin eliminarea treptată a combustibililor fosili și prin eliminarea contribuției la încălzirea globală până în 2050, se mai arată în raport. Mihaela Antochi aduce detaliile în direct din studioul de la Paris. Bună seara, Mihaela!
13: Bună seara, Anca! Bine v-am regăsit! Înaltul Consiliu pentru Climă, organism independent creat în 2018, nu se ferește să spună lucrurilor pe nume. Politicile climatice franceze rămân insuficiente atât în ceea ce privește decarbonizarea cât și adaptarea. Este urgent să se intensifice măsurile pentru a aborda impactul periculos al încălzirii globale, avertizează ultimul raport anual. Ceea ce facem pentru a gestiona criza nu este suficient. Avem nevoie de un răspuns structurat în ceea ce privește canicula. Locuințele nu ar trebui să poată fi închiriate pentru că sunt periculoase pentru chiriași dacă nu sunt corect adaptate caniculei. Trebuie să schimbăm la scară largă modul de adaptare, având în vedere urgența situației actuale, spune Jean-François Susana, președintele Înaltului Consiliu pentru Climă.
14: Ce qu'on fait en gestion de crise n'est pas suffisant. On a besoin de réponses à la canicule plus structurelles. Des logements ne devraient pas pouvoir être loués parce qu'ils sont réellement dangereux pour leurs occupants. Il est indispensable de changer d'échelle sur l'adaptation vu l'urgence de la situation.
13: Temperaturile prea ridicate, 3 valuri de caniculă în 2 luni, incendiile care au ars mii de hectare, activitatea cotidiană și problemele de sănătate din cauza căldurii excesive sunt consecințe ale schimbărilor climatice. Până acum s-a făcut prea puțin sau deloc pentru a le reduce, menționează raportul. Sunt limite de adaptare. Oamenii, animalele, plantele nu rezistă în anumite condiții de temperatură extremă. Este necesar să se țină cont de decarbonizare. Este singurul mod prin care pot fi reduse riscurile, mai spune Jean-François Susana, președintele Înaltului Consiliu pentru Climă.
14: Il y a des limites d'adaptation. Les animaux, les humains, les plantes ne tiennent pas dans certaines conditions de température extrême. Il est nécessaire de prendre en compte l'urgence de la décarbonation. C'est la seule manière de réduire les risques.
13: După cum demonstrează recentele valuri de căldură repetate, impactul schimbărilor climatice devine din ce în ce mai periculos, iar Franța nu este pregătită, se scrie în raport. Țara nu este echipată pentru a face față riscurilor climatice tot mai mari, cum ar fi valurile de căldură care ar putea fi de 5 ori mai frecvente în următorii 25 de ani. Pentru a aborda acest lucru este imperativ ca Franța să extindă domeniul de aplicare, raza de acțiune și viteza de implementare a măsurilor de adaptare, afirmă Consiliul. Intrăm într-o zonă periculoasă, infrastructura noastră, planificarea utilizării terenurilor, ecosistemele noastre și gestionarea activităților economice și a practicilor socioculturale s-au dezvoltat sau au fost concepute pentru un climat care nu mai există, a subliniat Valérie Masson-Delmotte, unul dintre experții independenți ai Înaltului Consiliu pentru Climat, în fața jurnaliștilor prezenți la conferința de presă. La 10 ani de la acordul de la Paris din 2015, care își propunea să limiteze încălzirea globală sub 2 grade Celsius și, dacă este posibil, sub 1,5 grade Celsius în Franța, s-au înregistrat progrese inițiale cu o scădere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Dar acest lucru este complet insuficient, a declarat Jean-François Susana. Franța trebuie să-și asume responsabilitatea prin eliminarea treptată a combustibililor fosili și prin eliminarea contribuției la încălzirea globală până în 2050, mai spune Jean-François Susana. Raportul a formulat și o serie de recomandări, mai exact 82 de recomandări, iar guvernul are la dispoziție 6 luni pentru a veni cu răspunsuri. Înaltul Consiliu pentru Climă propune finanțarea unor soluții pe termen scurt, cum ar fi instalarea de obloane, dispozitive de umbră și ventilatoare de tavan, rețele de răcire centralizată, sisteme fixe de climatizare cu accent pe pompe de căldură reversibile.
2: Mulțumesc, Mihaela. De 30 de veri, un drum de munte duce spre același loc, Poiana Lupului, în județul Caraș-Severin, adică la Gărâna Jazz Festival, unul dintre cele mai importante festivaluri de jazz din Europa. Cum a ajuns un festival pornit într-o curte din Gărâna să aducă pe aceeași scenă unele dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, ne spune Otilia Ghițescu.
15: Sunt puține festivaluri din România care ajung la 30 de ediții fără să-și piardă identitatea. În Munții Semenic, la aproape 40 de kilometri de Reșița, Gărâna Jazz Festival este unul dintre ele. Până duminică seară, Poiana Lupului va reuni artiști din 11 țări, într-un loc care, vara, pare să existe aproape exclusiv pentru muzică. Povestea acestui festival, care a devenit în timp pretext pentru un ritual anual al întâlnirilor între prieteni veniți din toată țara, a început în 1997, la Hanul la Răscruce. Publicul încăpea atunci într-o curte. Astăzi, Gărâna Jazz Festival este unul dintre cele mai importante festivaluri de jazz din Europa, iar numele care urcă pe scena din Poiana Lupului sunt aceleași pe care le găsești pe afișele marilor festivaluri din toată lumea. Ediția din acest an aduce la Gărâna artiști precum Richard Bona, Dave Weckl, Bill Bruford, Rebecca Bakken, Mammal Hands sau Bugge Wesseltoft, alături de proiecte care explorează cele mai noi direcții ale jazzului contemporan. Între două situații care aveau nevoie de rezolvare urgentă, am prins-o pe Simona Giura, directorul artistic al festivalului, și am întrebat-o ce spune despre Gărâna faptul că, după 30 de ani, artiști din toată lumea continuă să accepte invitația de a cânta într-o poiană din munți.
16: La 30 de ani, faptul că toți artiștii pe care îi invităm, unii ne scriu ei că ar vrea să vină, și faptul că știu despre festival și că își doresc să vină și câteodată se întreabă de ce n-au fost invitați până acum, că au tot auzit de la alți artiști despre atmosfera și publicul de la Gărâna, ne face să ne simțim bine și ne dă și putere să mergem mai departe și să realizăm cât sens are festivalul acesta pentru public, pentru artiști, pentru noi.
15: Aniversarea nu privește însă doar înainte. Sâmbătă, festivalul revine simbolic la Hanul la Răscruce, locul unde a început întreaga poveste. Aici va avea loc un concert dedicat lui Eberhard Weber, unul dintre artiștii care au definit sunetul jazzului european. În paralel cu scena principală din Poiana Lupului, scena experimentală se mută în acest an în Biserica Romano-Catolică din Brebunou. Decizia vine în contextul lucrărilor de restaurare de la Biserica din Văliug, pe care festivalul le sprijină prin parteneriatul cu Ambulanța pentru Monumente Banat. Una dintre surprizele care așteaptă pe cei care urcă în acest an este expoziția Gărâna Jazz 30. Bucureci, curatoriată de Andrei Becheru. Sunt fotografii care spun fără cuvinte povestea unui festival care a ajuns să traverseze deja generații. La prima ediție, Simona Giura avea 11 ani. Astăzi este directorul artistic al festivalului și unul dintre oamenii care îl țin în mișcare. Publicul vede doar scena și ascultă muzica. În spatele lor sunt însă luni de pregătiri și o echipă care începe să ridice festivalul cu mult înainte ca primul spectator să ajungă în Poiana Lupului. Simona Giura.
16: Suntem de atâtea zile aici în Poiana Lupului și vedem cum se conturează fiecare colțișor și vin oameni și sunt atâtea revederi, oameni pe care nu i-am văzut de un an de zile, artiștii care ne sună că de-abia așteaptă și ne întreabă cum e vremea și dacă pot veni puțin mai repede, că vor să vadă și perioada de pregătiri. E emoționant și astăzi că am vernisat expoziția Gărâna Jazz 30 și are așa un aer foarte nostalgic și vedem câte au putut să se strângă în acești 29 de ani, acum 30, ne face să ne dorim să mai facem 30.
15: Programul celor 4 zile de Gărâna include întâlniri cu artiști, lansări de carte și multe activități pentru copii. E vreme și de drumeții, pentru că trasee sunt destule. E vreme și de stat, pur și simplu, pentru a-ți regăsi ritmul interior. Gărâna are și propriile ei reguli meteo, așa că e foarte posibil să plouă din nou, măcar puțin. Dar și asta face parte din farmecul acestui festival, rămas și azi, după 3 decenii, surprinzător de fidel propriei povești. De la Gărâna pentru RFI, Otilia Ghițescu.
2: Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.
17: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
18: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
19: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
18: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
20: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 17:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI cu mare drag.
21: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
22: RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 19.
1: Andreea Oros.
0: Bună seara, bun găsit la știri, iată titlurile. Liderii liberali din echipa lui Ilie Bolojan se întâlnesc de la această oră pentru a discuta strategia partidului după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile luate la Congresul PNL. Raed Arafat reacționează după ce procurorii militari au instituit sechestru de 8 milioane de lei asupra verii sale. Este o formă de schizofrenie instituțională, acuză șeful DSU. Putin ar putea intensifica conflictul din Ucraina. Un fost oficial al Ministerului Apărării din Rusia spune că următoarea fază a războiului ar putea consta în atacuri asupra bazelor NATO din România și statele baltice. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg. Ședință de urgență așadar la PNL după ce instanța a suspendat hotărârile Congresului din iunie, inclusiv reconfirmarea lui Ilie Bolojan în fruntea partidului. Liberalii urmează să stabilească ce vor face mai departe, având în vedere că instanța obligă la repunerea pe funcție a foștilor membri din conducere. Liberalii iau în calcul și organizarea unui nou congres extraordinar, în cazul în care decizia instanței va rămâne definitivă după apel, au precizat surse citate de Hot News. Pe lângă conflictul juridic, pe masa discuțiilor s-ar putea afla și mandatul cu care Ilie Bolojan va merge la consultările ce vor avea loc luni la Cotroceni. Ne întoarcem însă la decizia instanței, considerată de unele voci controversată, chiar abuzivă. Politologul Cristian Pârvulescu spune însă că decizia instanței era de așteptat. Ce va urma, explică analistul politic.
2: Sunt foarte multe organizații care au fost afectate. Acum, în principiu, conducerea acelor organizații este restabilită și numirile pe care noua conducere a partidului le-a făcut în foarte multe filiale sunt anulate de drept. Asta sigur că va crea oarecare tensiuni. Probabil că vom vedea și mici spectacole mediatice din acest punct de vedere, dar până la urmă, ceea ce contează este forța partidului de a rezista unor astfel de tensiuni. Liderii PNL vor încerca să găsească rapid o soluție juridică care să împiedice degradarea situației din partid, mai ales că urmează negocierile pentru formarea eventuală a unui nou guvern și la aceste negocieri trebuie să participe cu o echipă care să fie din toate punctele de vedere considerată legitimă. Nu cred că după decizia instanțelor relațiile personale dintre dizidenți și majoritatea din partid se vor schimba, nu? Ele vor rămâne în continuare tensionate. Deci, până la urmă, una din părți va trebui să-și găsească o soluție separată. De obicei, partea minoritară este cea care părăsește partidul. Dar bătălia juridică va mai dura.
0: Politologul Cristian Pârvulescu. Raed Arafat a venit în această seară cu precizări după ce parchetul militar a instituit sechestru de 8 milioane de lei asupra averii sale, altor 16 persoane și asupra conturilor unor companii din domeniul asigurărilor și aviației. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență spune că se va îndrepta în instanță împotriva autorității vamale, criticând în același timp și decizia procurorilor de a deschide acest dosar.
3: Deja vorbim de o formă de o schizofrenie instituțională. Adică noi, îmi pare rău, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar asta este în final. S-au dat două răspunsuri la nivel înalt care spun că nu trebuie și că trebuie formularul T2L și brusc acum ne constituim parte civilă și vine procurorul pe bază acestei constituiri de parte civilă a autorității vamale și instituie sechestre, popriri, tot ca să nu fugă nimeni cu banii. Este ceva ciudat ce se întâmplă față de mine care nu înțeleg încă ce caut în dosar.
0: Raed Arafat, procurorii parchetului militar au pus sechestru pe averea sa în dosarul în care șeful Departamentului pentru Situații de Urgență și alte 16 persoane sunt acuzate de contrabandă cu un elicopter smurd. Prejudiciul din dosar se ridică la 8 milioane de lei. Potrivit parchetului militar, dosarul vizează modul în care Inspectoratul General de Aviație a obținut, sub formă de despăgubire în 2017, un elicopter pe care l-a importat în România. Despăgubirea venea pe fondul unui incident aviatic din 2016, când un elicopter aflat în misiune smurd în Republica Moldova s-a prăbușit în Haragâș. Atunci România a avut de ales dacă acceptă despăgubiri în bani sau un alt elicopter. S-a constatat că introducerea acestei aeronave în România și exploatarea sa ulterioară a avut loc fără efectuarea formalităților vamale, cu consecința producerii unei pagube bugetului de stat de natură TVA datorat în vamă. La prejudiciul inițial de 4,4 milioane de lei se adaugă dobânzi și penalități, ajungând astfel la 8 milioane de lei, susțin procurorii. Liderul

0: din Rusia, Andrei Ilnitski, crede că următoarea fază ar putea consta în atacuri asupra bazelor NATO din statele Baltice și din România, precum și asupra instalațiilor din Uniunea Europeană care produc drone și rachete cu rază lungă de acțiune pentru Ucraina, scrie Reuters. Aliații NATO și-au dorit să transmită un mesaj de unitate, în special în fața amenințărilor Rusiei, un obiectiv pe care l-au și atins în mod surprinzător. E de părere Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai. Întrebarea este dacă summitul de la Ankara a înlăturat ideea unui NATO 3.0, o alianță în care americanii o să ofere doar sprijin și Europa joacă un rol central în propria apărare. Răspunde profesorul Sergiu Mișcoiu.
1: Nu există deocamdată o reconfirmare a formei existente a alianței și, având în vedere evoluțiile pozitive din ultima zi, sunt speranțe ca alianța să aibă o traiectorie nu atât de negativă cum părea că are, de exemplu, la începutul acestui an. Nu trebuie nici să păcătuim printr-un hiperoptimism. Trump a marcat puncte în continuare în prima zi, în special acuzând lipsa de reacție în favoarea Statelor Unite, a Italiei, a Marii Britanii și a Franței. Ori toate acestea lasă o moștenire ambiguă a acestui summit. Putea să se termine mult mai rău cu discordie, s-a terminat mai degrabă într-o concordie afișată, poate într-o manieră ușor formală, dar totuși reală. Și ceea ce vom avea va fi cu siguranță în viitor un șantier de reformă a NATO.
0: Profesorul Sergiu Mișcoiu. Parlamentul European a votat astăzi pentru prelungirea temporară a permisiunii deja acordate unor companii, cum ar fi Meta, Microsoft sau Google, de a monitoriza conversațiile private online pentru a detecta indicii materiale cu abuzuri sexuale împotriva copiilor, informează DPA. Noile reglementări temporare se vor aplica până în aprilie 2028, dar înainte de intrarea în vigoare, Comisia Europeană trebuie să răspundă la propunerile Parlamentului European, iar statele membre trebuie să-și exprime acordul final. Reglementarea exclude explicit intenția de a permite încălcarea criptării end-to-end între expeditor și destinatar, caracteristică standard a unor aplicații cum ar fi WhatsApp și Signal, dar permite scanarea automată a dispozitivelor finale, proces cunoscut ca scanare la client. Software-ul de pe telefoane și computere verifică direct conținutul mesajelor, fotografiilor și materialelor video înainte de criptare și expediere. Final de jurnal, datele meteo acum. În București, în primele ore din noapte, se va menține ridicată probabilitatea pentru fenomene de instabilitate atmosferică, respectiv în orări temporare, averse, în general 1-5 litri pe metru pătrat și intensificări de scurtă durată ale vântului. Minima la noapte 12-15 grade. Mâine avem valori termice în creștere, se apropie de cele specifice perioadei acesteia. Temperatura maximă de mâine 28-29 de grade. Să mai spunem că în țară meteorologii ne anunță că valorile termice se vor situa în marea lor majoritate sub mediile climatologice ale datei. În nordul, în centrul și estul țării, vremea va fi în general instabilă. Temperaturile au coborât în capitală, 18 grade arată acum termometrele în București, potrivit ANM, 26 de grade la Craiova, 27 la Timișoara, 21 la Iași, la Cluj-Napoca și la Sibiu, în timp ce la Chișinău termometrele arată acum 22 de grade. Jurnalul RFI se încheie aici, sunt Andreea Oros împreună cu Rebecca Precul la pupitrul tehnic, vă mulțumim pentru atenție. Urmează decriptaj, cu Ovidiu Nahoi, o seară excelentă tuturor!
2: Bonjour, c'est Laurent Coudert. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Va acheter in fiacare vinersera de la ora 7:15 la emissione à le micro du soir à la RFI, cu mare drag.
3: nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană.

0: internațională, pe web sau pe mobil. RFI.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13 și 10 și în reluare sâmbăta de la 17 și 10 la RFI România.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: RFI.
1: Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
2: Bine v-am găsit, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Astăzi vă propun o discuție pe marginea unei cărți recent apărute, o carte apărută la editura Polirom și care se intitulează Războiul fără sfârșit, cum a schimbat invadarea Ucrainei regulile jocului. Carte al cărei autor, Armand Goșu, istoric, se află alături de noi și îi spun bun găsit, bun revenit la RFI, Armand Goșu, cu această nouă carte.
3: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
2: Războiul fără de sfârșit, războiul fără sfârșit. Sincer, m-a surprins puțin această denumire a cărții, acest titlu al cărții, pentru că vorbim despre un război care era planificat să dureze 3 zile, pe care președintele Americii promitea să le rezolve în 24 de ore și care durează de 4 ani și aproape jumătate. De ce acest război nu are sfârșit?
3: Pentru că e imposibil să închei pagina în care părțile care sunt implicate în acest război au poziții atât de diferite. E un război care este un război existențial pentru Ucraina, pentru că pune în chestionează existența Ucrainei ca stat, adevărat de statalitatea ucrainiană, și mai mult de atât, merge mai departe, pune sub semnul întrebării naționalitate. Națiunea ucrainiană există, nu există o națiune ucrainiană diferită de cea rusă. Limba ucraineană e o moftă al ucrainienilor, pretind ca o limbă, sau e o limbă rusă prozvorbită cu niște, elemente de jargon poloneze. Ori în condițiile astea, ucrainienii pentru supraviețuire statală, supraviețuire etnică, supraviețuire națională, supraviețuire lingvistică. De partea cealaltă, Rusia consideră că nu se pune în discuție sub semnul întrebării statutul ei de mare putere. Ori e greu să împaci aceste două agende politice atât de diferite. Una care pune, repet, e vorba de supraviețuire, cealaltă în care e vorba de statut.
2: Ce a avut oare în minte Donald Trump când a crezut că poate rezolva acest război repede și apoi că poate media între Ucraina și Rusia? Ce poți să mediezi?
3: Presupun că nu știe foarte multe lucruri, nici acum nu știe foarte multe lucruri despre Ucraina, despre Rusia. El a crezut că se poate baza pe faptul că s-a întâlnit câteva ori cu Putin, că a vorbit cu Putin la telefon, că a fost în Rusia, că rușii drăguți l-au întâmpinat bine la Moscova, la Leningrad, pe vremuri, în 1987.
2: Da, și pe trimișii lui după aia la fel.
3: Pe trimișii lui după aia, problema e că nici trimișii lui nu știu mare lucru despre Rusia, că trimișii lui, de fapt, mă refer aici la Uitkov, a fost ales de fapt de către Putin. Nu? Altcineva era trimisul lui, nu? Kit Kellogg a fost generalul trimisului. Numai că Putin a făcut în așa fel încât mesagerul, mediatorul american pentru Orientul Mijlociu, pentru Iran, pentru Israel, să fie încărcat cu putere și să-l atragă la Moscova. Amintiți-vă, a fost undeva la 14 februarie anul trecut, când avionul lui pleca din Iran și ajungea la Moscova și toată lumea străia, ce caută Uitkov la Moscova? El n-are nicio treabă cu rușii, el e cu Iranul, el e cu Israelul, el e cu... Ei, am aflat mai târziu că, de fapt, a fost un joc al lui Putin, care l-a blocat pe Kit Kellogg și l-a ales, l-a încărcat cu... Deci e o manipulare din partea lui Putin, e o operațiune Kremlinului, care politică, care a fost destul de iscusită și care a reușit în cele din urmă, pentru că vedem că, într-un fel, și blocajul de astăzi și incapacitatea de a mai modera ceva astăzi, de a mai împinge-l în afară de declarațiile astea care s-au făcut, și eu, mai recent
2: la NATO.
3: Da, n-au nicio valoare, adică lumea serioasă știe că nu valorează nimic. Ei, și situația de acum se datorează, dacă vrei, faptului că mediatorii au fost prost aleși. Ori un mediator care nu știe absolut nimic despre dosarul respectiv, nu e cineva care poate cu adevărat să medieze. Deci este necalificat pentru job de tipul ăsta.
2: Acum, la 4 ani și aproape jumătate de la declanșarea războiului, suntem mai aproape de finalul lui? Putem să întrevedem ceva? Sau ne raportăm la titlul cărții? Că războiul ăsta nu se termină niciodată. Într-un fel sau altul. Poate că armele vor tăcea.
3: Războaiele de uzură să termine și ele într-un fel.
2: Armele vor tăcea, dar?
3: Dar asta nu înseamnă că o să ai o pauză în război până la reluarea lui.
2: Război hibrid, război...
3: Exact asta. E război de uzură, iar în cadrul acestui război de uzură este un segment de război asimetric, care e destul de bine reprezentat, pe care îl denumim război hibrid, pe care Rusia îl poartă împotriva Occidentului. De ce îl poartă împotriva Occidentului? Pentru că Rusia consideră că ea luptă nu cu Ucraina, ci luptă cu Occidentul. Aici e o problemă, că Rusia...
2: Occidentul ajută Ucraina.
3: Pentru că fără Occident, Ucraina nu ar fi avut nici resurse, nici capacitatea militară, economică, financiară de a rezista.
2: Păi Occidentul a înțeles că e vorba despre el în acest
3: moment. Securitatea lui. Și aici e problema și diferența între abordarea americană și abordarea europeană, pentru că americanii sunt mult mai în relație și în condițiile de pace, de armistițiu, de ce încearcă ei să negocieze cu rușii, pe deasupra sau împreună cu ucrainienii, și alta e abordarea europeană, care e mult mai aproape lângă Rusia și care Europa se simte tot timpul amenințată de Rusia și caută ca acest război să se încheie cu niște condiții mult mai ferme, care să împiedice Rusia să reia ostilitățile, să atace Ucraina sau să atace Europa.
2: Bun, e o întrebare fundamentală, aproape una dintre acele întrebări rusești insolubile, da? Care îi chinuiau pe mari intelectuali ruși. Bun, Rusia, dacă nu poate fi învinsă, cum se termină acest
3: război? Bun, Rusia nu e adevărat.
2: Poate fi învinsă?
3: Fiindcă poate fi învinsă în război de uzură, poți să învingi, până și Rusia o poți învinge. Poți să o învingi și în alt tip de război. Păi, Rusia în războiul Crimeei n-a fost înfrânt, a fost înfrânt. Sunt și alte război în care știm că Rusia a fost înfrânt. Problema este cum îi administrezi înfrângerea și problema este condițiile de pace, cum va fi Rusia după pace și cum va folosi pacea și dacă o folosește nu ca să se întărească, să-și crească capacitățile economice, militare, ca să atace iar Occidentul, apoi nu e o pace pe care ți-ai dori-o. În același timp, vedem acum cu dronele ucrainiene că în Rusia nu mai are adâncimea strategică pe care o avea din secolul XVII, fiind ducându-se până la un fusuri orare, până la Pacific, să zici, domnule, intri în Rusia ca în brânză și n-ai ce să faci, că tu n-ai din
2: la un moment dat ai pierdut,
3: logistică ca să... Da, te pierzi acolo, exact. Asta mi se pare cuvântul potrivit. Nu? Și dronele ucrainene se arată, stai puțin, că uite că nu mai... ăștia bat după Ural. Problema este că tu nu poți să câștigi un război doar cu drone. Problema este... Dronele astea, sigur, îți reduc capacitatea militară a Rusiei de rezistență, îți distrug infrastructură, tu nu mai poți să alimentezi teatrul de operațiuni cu militari. Dar un război de drone nu poate fi decât un război de uzură, o războaie de uzură să încheie, cum să spun, instantaneu și nu știm cum.
2: Nedecis.
3: Nu neapărat nedecis. Se încheie instantaneu, ține de un element de atunci și, cum să spun, e foarte riscant. Uite, îți dau exemplu. Războiul întâi mondial a fost la un moment dat război de uzură. A fost război de trașee, război de uzură. Până în vară, până undeva la 15 august, puterile centrale, mai ales Germania, avea superioritate tactică pe front. Introducerea către tancurilor britanice, vorbesc de frontul din Occident, tancurilor britanice, a schimbat pentru câteva săptămâni raportul de front forțe. Criza politică de la Berlin a dus la căderea guvernului, a dus la Revoluția din Germania și Revoluția din Germania a dus la capitularea Germaniei, în condițiile în care nu exista niciun măcar un picior, un bocăncel, o șosetă de soldat francez sau britanic pe teritoriul german. Deci, atenție, războaiele astea durează cât durează și depinde foarte mult de reziliența societății. Asta e cel mai important lucru. Și de impresia artistică. Aici e foarte bun Zelenski, până la urmă, este cel care știe să transforme, să vândă și o situație din asta neclară, așa, cap o victorie. Noi trăim în această bulă de câteva luni cu Ucraina, care e puternică, care crește, care, da, domină, da, sunt cozi la benzină în Rusia, da, de trei zile, acum ascultam înainte să vin la înregistrare, sunt de trei zile în Crimea, e total întuneric, nu mai e curent electric, nicăieri, nici măcar la sediile FSB-ului de acolo, echivalentul SRI-ului sau la armat, nu mai e curent electric deloc, deloc, deloc, deloc. Ei, câștigi război distrugând? Nu știu dacă câștigi războiul. Vezi? Eu nu știu ce impact are asupra populației faptul că omul n-are benzină. M-am uitat dimineața să văd fotografii din orașul Moscova, dacă s-au rărit automobile din centrul Moscovei, am văzut niște fotografii.
2: Nu prea.
3: Nu prea, e ca la noi. Cum se scumpește benzina, atunci ies toți cu mașinile să-i dovedească nu guvernului că las că ți arătăm, noi consumăm și mai mult.
2: Arman Goșu, autorul cărții apărute recent la editura Polirom, Războiul fără sfârșit, cum a schimbat invadarea Ucrainei regulile jocului. Discutăm despre războiul declanșat de Rusia asupra Ucrainei. Am văzut și am discutat, iată, despre aceste ultime lovituri foarte importante ale Ucrainei, în punctele nevralgice ale Rusiei, lovind infrastructura petrolieră a Rusiei, cozi benzină. La benzină, probleme cu energia electrică. Hai să privim puțin către societatea rusă, da? Spunea Arman Goșu, da, la Moscova continuă să se plimbe cu mașinile, probabil Piața Neagră funcționează, ei o știu și din timpul comunismului, oamenii se descurcă, Moscova e până la urmă centrul puterii, dar până la urmă ce impact poate avea această întorsătură de situație asupra societății ruse în ansamblu?
3: Bun, a crescut, și sigur mi-e greu, eu n-am mai fost la Moscova de mulți ani, prietenii pe care îi aveam la Moscova au plecat și ei de la Moscova în ultimii ani, de când a început războiul, așa că am mult mai puține susținere, aia pe care mai am acolo.
2: Nu prea vorbesc.
3: Nu vorbesc și nici nu încerc să-i contactez, mă contactează ei când sunt în străinătate, dar în ultimul an și ceva n-am ajuns. Mai sunt niște rusoaice care sunt soții de români și care vin în vară cu copiii prin România, București, știu ce, și care mă contactează și mai povestesc cu ele și se întâmplă acolo. Dar asta spun că informațiile mele nu sunt de primă mână. Deci, în momentul ăsta urmăresc o rețele sociale, urmăresc diverse emisiuni de acolo, încerc să iau pulsul. Deci, dacă e pe ce urmăresc, pe ce am eu informație, s-a tensionat. E o altă realitate emoțională în Rusia. Dacă până acum cu Trump ei credeau gata, e o treabă scurtă, câteva săptămâni, luni, rezolvă Trump, ne asigură victoria, ei, eșecul lui Trump a aruncat Rusia într-o stare de-astea, de pesimism. Încep să semene cu românii și ruși. Ei, sunt dezamăgiți, sunt supărați, încep să fie nemulțumiți, până și sondajele de opinie, acolo toate niște de sondaje, controlate, fără discuție, dar până și alea au libertatea să dea niște sondaje în care îl mai scad pe Putin, ca să nu...
2: Ceea ce arată că, de fapt, realitatea s-ar putea să fie mai
3: rea. Mai drama, evident, nu? E rea de tot. În același timp, văd urmărind Z-bloggerii, sau uite, ieri, Z-bloggerii sunt blogării militarizați care promovează narativele Ministerului Apărării, cei care încearcă să mobilizeze populația în susținerea războiului.
2: Ei ce sunt? Foști jurnaliști? Foști ofițeri?
3: Sunt în general jurnaliști.
2: Dar care jurnaliști lucrează cu armata.
3: Sunt utilizați de armată, unii intră în conflict cu diversi generali, ăia îi prind, le dau, îi căpăcesc, folosite de serviciile FSB-ul, mai ales are multe și alte servicii secrete, folosesc ca să lanse. Cam cunoscute lucrurile astea, adică știi, unul dă mesaje din partea FSB-ului, altul dă mesaje din partea armate, altul dă mesaje din partea unei grupări din armată, altul e cemizor.
2: Fiecare cu ce surse sau ce spate are.
3: Ce spate are? Deci, dar aici trebuie să știi lucrurile astea, pentru că altfel tu nu poți face o analiză serioasă, să tu le iei informațiile alea corecte, nu? Asta e interesant, pentru că surprind și bătăile dintre diverse găști, clanuri de la conducere.
2: Și ce spun în general? Că aici trebuie să ținem cont de cine e spatele lor.
3: Până și Z-bloggerii s-au săturat de minciunile pe care le spun. Până și ei recunosc, domnule, situație proastă. Și e un fel de mobilizare a populației împotriva Partidului Rusia Unită. Ceea ce va fi foarte straniu, pentru că tocmai în momentul ăsta, acum două săptămâni înainte, nu, Putin s-a dus la Congresul Partidului Rusia Unit. El încerca să evite să se afișeze cu Partidul Rusia Unit. Acum a fost la ultimului congres, unde s-au anunțat listele în septembrie, pe 20 de septembrie, să alegerile parlamentare. Bine, alegeri, vorba bine. Da. Așa? Dar e foarte interesant, pentru că și Z-bloggerii s-au apucat să susțină strategiile electorale ale Navalnui. Adică votul util. Nu votați Rusia Unită, votați orice, numai Rusia Unită, votați pe oricine are șanse să bată candidatul Rusia Unită, pentru că acolo ai jumate de deputați sunt pe liste, jumate de deputați sunt pe... Deci e interesant jocul, adică uite, am văzut după 16 ani un regim cum a fost al Orban, de părea de neclintit. Păi era ceva... Uite că l-au dat jos și acum Peter Maghiar îl desface bucată. Lumea la noi zicea, doamne, nu o să poată să facă nimic. Uite că poate să facă, demantelează structurile alea politico-mafiote. Ieri televiziunea, canalul 1 de televiziune, timp de 4 ori, a pus pe ecran și a cerut scuze că a mințit atâția ani și că recunoaște că a mințit și că așa. Da, asta e interesant, o să vedem și la noi așa ceva. Și după
2: cine
3: asta,
2: să pună pe ecran așa ceva.
3: Ar fi, s-ar încheța televiziunea. Da. Ei, și după asta, uite, vezi Rusia. În Rusia, în care zice că lucrurile sunt sub control, totul e, oamenii sunt încoronați. De că deja apar zone din astea unde vezi nemulțumirea și poliția unde evită să declanșeze, cum să spun, conflicte, să mai întind.
2: Probabil și pentru că îi simt. Simt că e tensiune.
3: E o atmosferă foarte încărcată în Rusia și evită să tensioneze. De pildă, în Rusia, până la urmă, ce s-a întâmplat? Oamenii au fost cumpărați cu niște beneficii. A fost un fel de...
2: Asta e discuție foarte importantă.
3: Acolo, noi nu avem nicio treabă la
2: asta mână. E discuție foarte importantă, pentru că societatea rusă, la începutul anilor 2000, sfârșitul anilor 90, la venirea lui Vladimir Putin, a achesat, nu a fost un contract scris, dar toată lumea
3: a fost un contract social. Renunțăm la libertățile... Da,
2: pentru un confort generat de petrol, de afacere cu petrol. Și noi ne băgăm în politică.
3: Ne măresc salarii, uite ce bine e, ne plimbăm la Antalya, în Turcia, nu știu ce, în Grecia.
2: În Occident, era plin de ruși.
3: Sau în Occident, era plin de ruși. Da, bă, am Rusia, o țară de 150 de milioane de locuitori. Dar mergeau, erau ruși bogați, era plin. Amintește-ți vremurile în care centrul Parisului vorbea în rus acolo ca la Moscova. Da. Nu, Londra, nu zicea Londongrad. Să cumpăra toate clădirile importante din centru, din city.
2: Bun, uite că n-a mers acest contract social.
3: N-a mers, pentru că Putin a greșit. Acest contract nu ar fi intrat în criză dacă n-ar fi fost. Dar Putin a riscat. De ce? Pentru că a vrut să rămână la putere. În 2011-2012 era o cerere foarte mare de reforme liberale. Și Putin a zis, nu e treaba. Ce treaba? A falsificat alegerile, a venit călare, iar s-a întors la Kremlin, a fost balotnea cu mișcările, cu milion de oameni în stradă în Moscova, a bătut, a arestări.
2: Da, care se spune că l-au speriat pe Putin și a generat tot acest război hibrid.
3: E scăzus în sondaje și au căutat cum facem, ca să cresc în sondaje, ca să relegitimez. Pentru că el încercase în primele două mandate să aibă acel contract social. Dom'le, eu vă cresc bunăstare. Numai că în 2008 a fost criza economică și s-au dus în nas și economii și modelul pe care îl creează n-a mai funcționat la Turcia.
2: A scăzut prețul petrolului foarte tare.
3: Prețul petrolului, el investise. Și nu doar asta, lumea vrea altceva.
2: Deci e adevărat ce scrie în carte până la urmă că o societate în momentul în care ajunge la un anumit nivel de economic, își dorește binefaceri politice.
3: Bineînțeles.
2: Și noi credeam că, uite, că de fapt Rusia contrazice ceea ce spun
3: cărțile. Nu e adevărat deloc.
2: Că
3: Rusia
2: oamenii vor libertate.
3: Confirmă modelul, nu, ăsta teoretic. Și pentru că dacă Putin nu s-ar fi întors la Kremlin, l-ar mai fi lăsat pe un mandat pe Medvedev.
2: Medvedev.
3: Sau ar fi venit altcineva în locul... Rusia în momentul ăsta era o mare putere, era G8, Rusia avea un cuvânt greu de spus, poate că Rusia reușea să-și recapete influența asupra Ucrainei, asupra Moldovei, și poate și asupra României, printr-o mult mai abilă politică, care nu a reușit, pe care au ratat. De ce? Pentru că e bun. Până la urmă e un cechist, e un milițian, e un securist, cum se zice în românește. Deci nu l-a dus mintea la mai mult. El a crezut că pumnul în gură și înșurubat acolo pe gât, pumnul rezolvă problema. Uite că nu rezolvă problema. Problema e că el a distrus viitorul Rusiei, cum niciunul dintre liderii vechii Rusiei sau dușmanii, inamicii Rusiei, la Napoleon, la Hitler, n-au făcut-o.
2: Armand Goșu, autorul cărții Războiul fără sfârșit, cum a schimbat invadarea Ucrainei regulile jocului, cartea apărută la editura Polirom. Vorbim despre acest război care are, iată, foarte multe fațete. Și hai să ne uităm, ne-am uitat către societatea rusă, hai să ne uităm și către influența asupra societății românești. Suntem într-un moment, aș zice, de răscruce pentru democrație. Tot ce se întâmplă în aceste zile, ridică mari semne de întrebare în România cu privire la viitorul democrației liberale, așa cum o știam noi. Bună, proastă, începută din anii 90, s-ar putea să ne ducem într-o altă direcție, nu știu,
3: neliberală
2: deocamdată. Și sunt mulți care spun, da, aș renunța cu bucurie la
3: nu,
2: multe...
3: Nu, sunt mulți care spun. Nu. Aici greșești, nu. Nu, aici, pur și simplu, nu e cazul Rusiei. Unul, România
2: nu e cazul Rusiei.
3: Nu, sigur nu e. România e o țară mult mai haotică, cum să spun, din punctul ăsta de vedere. E greu să faci o dictatură în România sau un regim autoritar în România. E o iluzie dacă cineva își închipuie că poate. Uite, tu nu poți să faci în Ucraina. Câți au încercat în Ucraina? Pentru că, cum să spun, țesătura societății este alta. Ucrainienii, nu știu, ei se simt moldoveni, la fel. Eu caragios, dacă își închipuie cineva că vin la moldoveni să... Nu, e haos, e anarhie, dar e ceva foarte... care sigur e un pas spre libertate, dar fiind haos, anarhia asta împiedică regimurile autoritare, împiedică dictatura, așa și la noi. Foci. Și este o caricatură. Este ceva gen Ceaușescu. Și gândiți-vă, Ceaușescu totuși...
2: Asta nu e o veste bună.
3: Asta nu e o veste bună, dar Ceaușescu a fost posibil într-un anumit context. Ceaușescu a fost posibil după ce Gheorghiu Udeșcu, în aprilie, a reușit să, nu, într-un fel să legitimeze regimul comunist, naționalizându-l în România, prin îndepărtarea de Rusia. Ceaușescu așa ajunge la putere pe un context de tipul ăsta. Este 68, august 68, când se încurcă în...
2: consolidează.
3: Și unde crește. El se legitimează, dar se legitimează într-un sens național. El devine adevărat lider național, încetează să mai fie un lider de import impus de tancurile rusești. Asta explică și apoi să nu uităm totuși, în perioada lui a fost o creștere. Mulți au zis, de ce? Păi, procente importante, cred că 23% din populația țării a venit de la țară, nu? Oameni au fost făcuți, au avut de câștigat. Nu? Liftul social a funcționat la perfecție. Toate cartierele astea din jur sunt construite atunci, cu blocurile. Erau aduși oameni de la țară, în centrul Bucureștiului, pentru ei era ceva teribil de bine. Erau super încântați și deveneau loiali regimului. Și loialitatea lor s-a terminat în momentul în care Ceaușescu le-a tăiat portocale, le-a redus la 2 ore pe zi televiziunea, nu-i mai lăsa să îi ținea și înghețau în apartamente, dar atunci a mers pentru că s-a putut, nu, într-un fel legitima prin ce a făcut Ceaușescu anticomunismul. Adică era acolo. Dar acum ce să faci?
2: Un lider autoritar?
3: American, să zici că ne liberăm de America ca să te duci unde? E absurd.
2: Un lider autoritar astăzi în România, știa Armand Goșu că ar fi imposibil.
3: N-are șanse. Sunt băieți care se udă la ideea asta și nu, probabil și anumite instituții în România sunt să gudură așa la perspectiva care încercai. Nu iese, nu sunt condițiile să iasă.
2: Cum ar arăta un regim iliberal în România? Totuși.
3: Păi, pentru că nu sunt multe modele, ai un model rusesc.
2: Par să meargă acolo, din anumite,
3: sunt anumite
2: puncte de vedere.
3: Sunt anumite elemente
2: semne.
3: Care indică cineva undeva să gândește să... Totuși are loc asta pe fondul unei lupte pentru putere și unui tip de control pe care noi îl bănuiam că îl exercită SRI sau grupuri din SRI, oligarhia în România, asupra unor partide politice, asupra... Și un partid, sau două, sau trei, care au zis, bă, stop, stai puțin, ce chestia, ce caută serviciile în viața noastră, ce caută, nu știu ce, oligarh cu televiziuni sau fără, să ne spună nouă ce trebuie să facem, trebuie să facem USL, 2, 3, 5, nu știu ce. Nu e ok ce se întâmplă. Deci, într-un fel, ce se întâmplă acum e foarte pozitiv. Noi redescoperim politica. Politica care a fost înghețată, care n-a funcționat în mandatele lui Iohannis, nu știu, din 10 ani, nu știu dacă a funcționat politică pe bune vreo 7. Că am obișnuit să, și ne obosise Băsescu, politică, conferință de presă, toată ziua dezbăteam ce zice Băsescu, cum se certa el cu oligarhii. Cu... După aia a zis, avem liniște, ne-a făcut Iohannis o liniște de cimitirul Belu.
2: Așa. Acum redescoperim,
3: și acum redescoperim politica. Politica și ne-am trezit că se ocupă de politică instituții care nu se caută în politică. Și ne trezim că avem serviciile merg pe lege din 91, ne trezim că serviciile nu sunt monitorizate de Parlament, că nu prezintă rapoartele care oricum erau formale în Parlament, adică o chestie de...
2: Totuși...
3: Ne trezim că legea partidelor, apropo, uite-te pe legea partidelor să vezi că e de model turcesc. Și în Rusia, legea partidelor, cam asta e, să controlezi partidele, le plătești, le dai bani, ceea ce nu există în Uniunea Europeană, la alte partide. Deci tu, cum să spun, ești pregătit, a lucrat cine? A lucrat destul de abil la asta, să pregătească România pentru un regim liberal. Numai că a ieșuat Orban. Și pentru elită trebuie să fie modelul ăsta să fie atractiv. Cum să fie atractiv?
2: Deci modelul Putin despre care am vorbit,
3: ăla funcționează dacă ai gaz sau petrol. Dacă n-ai, n-avem. Ok. Modelul Orban, bazat pe multă propagandă și multă manipulare, cu cine să faci? Orban e genial, uite-te la băieții ăștia, că au carismă de tomberon. Ce să faci cu ei? Ce să construiești cu ei?
2: Plus că Ungaria a avut și această
3: la fel,
2: latură a... Trianonului, a pierderii istorice.
3: E mult mai complicată.
2: E o mitologie acolo. La noi
3: nu e filmul ăla.
2: Nu, România e o câștigătoare a istoriei.
3: Uite-te la Turcia, care poți să zici te compari cu Turcia.
2: Care nu are resurse.
3: E altceva. Nu, e altceva Turcia. Are un trecut glorios, otomanismul, nu știu ce. Și a început ca o luptă pentru democratizarea reală a Turciei. Când a venit la putere Erdoğan, el era un liberal. El visa să scoată armata așa și scos armata. De la scos armata ca să pună pe el în locul armatei să controleze Turcia. El dorea să bage Turcia în Europeană. Atenție, amintește? 2003, 2004, 2005, cum se ducea la Bruxelles, hai că reformăm, hai că democratizăm Turcia cu adevărat, hai că îi scoatem pe militar din jocul politic. Și mai e ceva, uite, cu Turcia ai putea să zici că semeni. De ce? Pentru că Turcia are diasporă, România are diasporă. E destul de complicat în momentul în care, cum e cazul României, care tu ai o diasporă de 3-4 milioane de oameni, să vii să faci regim autoritar în țară. De ce? Pentru că tu nu poți să zici, băi, gata, hai, închidem, ieșim sau ne scoate Uniunea Europeană. Problema este că tu nu ești Turcia. Turcia are economie, Turcia are 90 de milioane de locuitori. Turcia e țară puternică, are super piață de desfaci. România e plăpândă din punctul ăsta de vedere. România fără bandă la Bruxelles nu știu dacă rezistă. S-ar putea aia de la Bruxelles. Acum, sigur, n-au chef de România, nu văd aceste derapaje, dar s-ar putea undeva pe la toamnă să zică, băi, ce se întâmplă, bă, băieți acolo? A luat o razna cu totul și să schimbe foaia cum ar veni și atunci să te trezești că nu mai ai acces la bani. O România fără bani europeni se va duce în nas, că nu vine americani, nu vine Bechtel, americanii vin să ia bani de aici, nu să dea bani de aici. Și s-ar putea să vină contribuabilul francez sau german sau austriac
2: și să spună,
3: stați puțin, dați banii noștri, ce faceți voi? Dați la niște șmecheri sau băgați cu niște șmecheri de la Snagov, de la Băneasa, de la... Hey, hello, nu merge așa. Nu vreți în Uniunea Europeană? Pa, mergeți cu Rusia. mergeți cu cine vreți, dar nu vă bate joc de noi. Au alegeri, au alegeri în Franța. Crezi că nu o să se discute în Franța? Uite, Le Pen o să candideze. Crezi că nu se va discuta despre Uniunea Europeană, despre ce fac străinii cu banii contribuabilului francez? Ai alegeri în Landuri, în Germania, AfD-ul crește, nu? Ce faci? Ai alegeri în Marea Britanie la anul, ai alegeri în Italia la anul, Meloni vrea să le facă spre primăvară. Toate lucrurile astea se vor discuta, se vor dezbate.
2: Armand Goșu, vorbind despre influențele războiului din Ucraina, care sunt mult dincolo de spațiul geografic al Ucrainei, sunt și în, iată, în zona politică, în zona socială, în toată regiunea. Dar revin la acest titlu al cărții, Războiul fără de sfârșit, vorbea despre acest război hibrid. Iată, se vorbește acum chiar de posibilitatea ca Rusia, pare o nebunie, ca Rusia să provoace una din țările NATO, s-a vorbit de Polonia în ultimele zile, e, poate fi luată în serios o astfel de opțiune? Pare o nebunie în situația în care se află Rusia
3: în
2: acest moment.
3: Situația lui Putin e foarte dificilă, e mai mult decât precară. Deci Putin în momentul ăsta trebuie să găsească o soluție, un răspuns la război asimetric pe care îl poartă ori. Nu, acolo da. Sistemul este, nu, ce învață în academiile militare, citești în cărțile lor, trebuie citite totuși, escaladezi. Deci în situația aia tu escaladezi. Și atunci Putin a zis, cum se escaladezi? A bombardat asta, iar n-a nenorocit Kievul, au înghețat oamenii în apartamente. Nu s-au predat. Acum s-au trezit că ucrainienii le strică infrastructură, le-au prăjit cam toate rafinăriile. Și atunci zice, păi, săpțin, ce să fac? Și pe el doare foarte tare Crimea. Crimea e perla coroanei, adică Crimea e nu doar militar, e și simbolul Crimea, da? Atenție, 2014, el atunci a explodat de la 52-54% în sondaje, s-a dus la aproape 90% în sondaje, practic, atunci a reușit mișcarea, tot poporul rus s-a unit în jurul Kremlinului, în jurul tronului, nu? Ăsta e Crimea, e pământ rusesc, nași Crâm, nu? Crimea noastră. Deci te venise acolo, naș Crâm, puneau pe tricor peste tot. A fost o mare mișcare în Rusia. Ei, și acum a ajuns și nu mai știe cum să răspund. Și azi, păi, hai să lovesc în cine? El consideră că luptă cu Occidentul și atunci vrea să lovească în Occident. De ce? Ca Occidentul să nu mai ajute Ucraina. Să lase Ucraina baltă, să fie prea... Că nici cei care la noi nu sunt anti-ucrainieni și sabotez. Și ei, văzut că pun accent. De ce Occidentul trebuie să ajute, domnule? Că se descurce Ucraina singură. Ei știu foarte bine ce fac. Primesc și ei instrucțiuni de la Kremlin, adică punctajele...
2: Că știu bine că slăbesc la... Ucraina și da, ajută Rusia să vină mai mult de noi.
3: Dacă te uiți să vezi, punctajele care vin sunt rostogolite la noi în presă, nu mai sunt anti-ucrainene directe, sunt cu cotită, să poți, de Ucraina, nu
2: știu, România, domnule, România.
3: Banii în România, nu lăsați. Deci,
2: de fapt, e slăbirea României.
3: E de fapt slăbirea României și intrarea României într-o zonă de influență rusească. Și atunci sunt câteva mișcări. Deci el ce a încercat să
2: facă? Ar putea fi o opțiune de să provoace NATO?
3: Evident că poate, dar poate să o provoace prin invazie mică, nu, uite, la Narva.
2: Narva.
3: Intri în Estonia. Ai trecut podul în Estonia, localitatea Narva acolo are 70.000 de locuitori, jumate sunt nici ruși și 80% sunt rusofon, vorbitori de rus.
2: O declarăm rusesc.
3: Te-ai dus acolo, ai înșchebat un guvern local, unii care sunt pregătiți dinainte să duc forțe patriotice, au declarat Republica Narva, care semnează apoi mâine un tratat de asociere cu Federația Rusă. Da? Păi, pe Putin ce-l interesează? Să arate că NATO nu e o alianță funcțională.
2: Păi da, și în momentul acela Trump ar putea spune de ce să murim noi pentru Estonia? Păi, e prea mică. Cine e Estonia?
3: Și se întâlnesc la Bruxelles. Asta. Și eu consiliu politic. Se gândesc, ce facem? Intrăm? Nu intrăm? Dar Estonia e complicat.
2: Prea mică.
3: Dar și estonienii sunt cam nesimțiți că n-au grijă de minoritatea rusă și nu știu. E, intri într-o zonă de asta de...
2: Relativizare.
3: E, voilà. Mai ai pasul Suvalki. Acum ți-a apărut asta cu atac asupra Poloniei. Deci tu ai câteva variabile din alea unde poți zici, băi, încerc, testezi NATO. După care da. Mai ai și alte, cum să spun, ai atac nuclear, poți zici,
2: poți să mergi până la opțiunea supremă? Adică,
3: Putin are în momentul ăsta mai multe variante în față. Poate să facă Narva, poate să meargă Suvalki, poate să declanșeze un atac prin Belarus, cum să vorbea, poate să, că de asta s-a supărat Lukashenko și a fugit la chinezi, poate să ataci Kievul, Ucraina, să o ataci iar din nord, dinspre Belarus. De asta e speriat Lukashenko, să nu cumva să-i întoarcă Putin mâna la spate. Deci sunt mai multe variante aici la care îl poate să apelezi. Și inclusiv cea nucleară de care spuneam, pentru că omul e disperat în momentul ăsta. Și când ești disperat, amintește-ți, când a fost Putin aproape de a utiliza armă nucleară?
2: Când l-au alungat din...
3: Toamna 2022. Când se prăbușise frontul rusesc, da? Și atunci el a trebuit pe 21 septembrie să declanșeze, să declare mobilizarea parțială. Pentru că nu mai avea oameni. Dacă ucrainienii ar fi fost răsați, dar nici ei n-aveau cine știe ce oameni, dar i-au sunat americanii. Bă, terminați-vă, stop, nu vă duceți peste ruși, că ăștia acum s-au apucat să șteargă de praf armele nucleare. Deci, sunt mai multe... În același timp, eu nu sunt foarte încrezător că... Adică, eu nu cred că e probabil un scenariu de genul ăsta acum. De ce? Pentru că ar fi probabil dacă ai obține ceva. Ori, dacă ataci acolo, arăți că NATO nu funcționează, și ce opție? Lumea cam știe că NATO nu mai e ce a fost și NATO era pentru războiul rece, acum nu mai e războiul rece. Că e articolul de ieri foarte bun al lui Zaluzhny din The Telegraph editorialul, care spune niște lucruri foarte deștepte acolo. Bun, să ataci Polonia, complicat, să ataci iar Ucraina, la cum a reacționat Lukashenko, nu cred că se pune. Să dai cu bomba nucleară, păi că să dai cu bombă nucleară, tu trebuie să dai undeva, nu trebuie să obții un câștig strategic, adică băi, ai distrus 30.000 de soldați ucraineni, că nu dai pe câmp acolo, că nu strângi recolta de cartofi, e o nebunie. Tu folosești, tu nu crești intensitatea ca să obții ceva. Ori în momentul ăsta Putin, la cum se desfășoară acest război de uzură, nu prea are ce să obțin. Deci eu de asta spun că e un război care va dura. N-are cum să se încheie curând. Și pentru care va fi alimentat cu mulți și mai mulți oameni, un război care va înghiți și alte generații din Rusia. Uită-te la educația patriotică, uită-te la ce materii fac,
2: de
3: ideologizare, propaganda asta, istoria asta manipulatoare, care învață în școală, în Rusia, cum îi pregătesc de la grădiniță, cu puși de lemn, cu pas de defilare, deci e pe termen lung. Au existat războaie pe termen lung? Sigur că a existat. Nu mă gândesc la războiul de 100 de ani, mă gândesc la războiul de 10 ani, de pildă, între Iran și Irak. Mă gândesc la altfel de războaie. Uite ce se întâmplă în Orientul Apropiat, uite-te la Liban, uite-te...
2: Da, și unele uitate.
3: Trebuie să ai nervi tari, trebuie să ai capacitate de reziliență, rezistență. Ori aici e limita pe care sigur o are și Ucraina, sigur o are și Rusia. Deocamdată o vedem la ucrainieni, că au plecat câteva milioane, că se descurcă foarte greu, dar trebuie să-i vezi și pe ruși, că nici rușii nu se simt foarte bine în situațiile.
2: Armand Goșu, Războiul fără de sfârșit, iată titlul unei cărți care spune multe despre războiul din Ucraina și despre influența acestor evenimente asupra întregii noastre regiuni și asupra întregii lumi. Mulțumesc, Armand Goșu, pentru prezența în seara asta la Decriptaj. Atât pentru această seară. Ne mai vedem și ne mai auzim și joia viitoare, înainte de vacanța de vară. Cele bune până atunci!
1: Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.